0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno na okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Dolgoletni kranjski mestni svetnik in nekdanji podžupan Janez Črne bo na jesenskih volitvah kandidiral za župana Kranja. Kot je povedal, bo nastopil kot samostojni kandidat, dobiva pa že močno podporo iz različnih delov javnega in družbenega življenja. Na volitvah se bo pomeril z aktualnim županom, ostali kandidati pa še niso znani. Vremenska napoved. Sprva bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in vihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila dve, kar pomeni, da vam uradno že lahko rečem dobro jutro, družba. Ta je Arlič, sem z vami in tale noč se mi zdi kar mirna, ampak glasba drži tempo tega vikenda. Mi ostajamo skupaj z vami in vrtimo same hite. Manca Špik in Erosi, Bela barka.

Hvala, ker si ob meni ti. In hvala, dragi aktualovci, ker se družite skupaj z nami, tudi ko je ura nekaj minut čez drugo. Ampak tale vikend se ne ostavi. Tudi ko mesto spi, mi poskrbimo, da energija ostaja.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ljubezen v glasbi.
3: Vedno in vse povsod.
2: Skupaj smo aktualni.

0: Ja, ne glede na to, kje ste, naj vas spremlja dobra glasba še naprej. Ostanite z nami v nočnem ritmu. Če pa vas sosed pokliče na čašu vina, pa mislim, da mu ne smete reči ne.
1: Si zvala, dobrodošla, in sjeli smo za naš stol.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. V novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže.

0: Mesta Pariz, Madrid in Praga. V Sloveniji je bilo lani sklenjenih več zakonskih zvez in razvez kot leto prej. Poročilo se je 6455 parov, razvezalo pa 2172. Lani je zakonsko zvezo sklenilo povprečno 18 parov na dan, 6 parov pa se je razvezalo. Največ porok je bilo sklenjenih 6. septembra, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegij predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Vremenska napoved. Sprva bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in vihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktualu, dober večer oziroma dobro jutro, družba, Taja Arlič sem z vami in skupaj nadaljujemo z najboljšimi hiti, tako da če ste še budni, dobrodošli v tretji uri nočnega programa.

0: dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla informacijo, ki bo pomembna za najverjetneje veliko večino vas, ki uporabljate digitalna omrežja. Instagram namreč ukinja šifriranje zasebnih sporočil. Še ena iz sveta socialnih omrežij, britanski parlament je za zdaj zavrnil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Helij, zelo pomemben plin ne samo za balone, ampak predvsem v tehnološkem sektorju. Vojna na Bližnjem vzhodu močno ovira proizvodnjo helija in to je že težava. Ter še na koncu ene sveta uporabnosti tehnologije na nepravi način. Namreč na londonskem višjem sodišču se je zgodil bizarni incident. Med pričanjem na sodišču je nekdo nosil pametna očala in na takšen način dobival pomoč. Kaj se je zgodilo, boste izvedeli, prepričana sva, da se tudi naučili česa novega, tako da vesela bova vaše družbe, ostanite točno tu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Meta, ki ima Facebook, Instagram, WhatsApp in še kaj, bo 8. maja ukinil možnost šifriranja zasebnih sporočil v Instagramu. Tako so sporočili iz Mete. Šifriranje od pošiljatelja do pošiljatelja oziroma prejemnika end-to-end encryption, ki nikomor niti Meti naj ne bi omogočal pogleda vsebino sporočil, so uvedli leta 2023. Tiskovna predstavnica podjetja je pojasnila, da te funkcije po njihovem ni uporabljalo veliko ljudi. Kdor to vrstno kriptivno komunikacijo želi še naprej, lahko po njihovem uporablja platformo WhatsApp. No, v praksi to pomeni, da bo treba šifrirane pogovore prenesti in shraniti, sicer do njih ne boste mogli več. Uporabniki starejših različic aplikacije bodo morali najprej jo posodobiti, preden bodo lahko shranjevanje naredili. Uradnega razloga za spremembo Meta ni ponudila, razen da po njihovem funkcija ni popularna. Ampak odločitev je treba razumeti tudi v kontekstu spremenjenih razmer v svetu, kjer so številne države čedalje bolj sumničave do polnega šifriranja, kajti to po njihovem otežuje boj proti zlorabam otrok in širjenju nezakonitih vsebin. V praksi pa onemogoča državi, da bi kontrolirala svoje državljane. V Veliki Britaniji so skušali šifriranje v celoti prepovedati, v Evropski uniji pa si je zlasti Danska prizadevala za vgradnjo stranskih vrat vse digitalne načine komuniciranja. Za resnično varno komunikacijo po trenutno znanih podatkih in analizah pa je najboljša izbira Signal.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: Še ostajamo v svetu digitalnih in socialnih omrežij. Spodnji dom britanskega parlamenta je pred dnevi s 307 glasovi proti in 173 glasovi za zavrnil novelo zakona o dobrobiti otrok oziroma Children's Wellbeing and School Bill, ki jo je vložila opozicija in je predvidevala prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Novelo je podprl zgornji dom parlamenta, kljub temu pa predlog zakona še ni končal svoje poti. Po zavrnitvi v spodnjem domu House of Commons se vrača nazaj v zgornji dom House of Lords, kjer lahko predlagajo spremembe in izboljšave, nato pa ga ponovno pošle v spodnji dom. Zakon začne veljati šele, ko ga podpreta oba domova parlamenta. Razmišljajo tudi o drugih rešitvah, kot recimo tehnična regulacija družbenih omrežij, recimo s prepovedjo samodejnega predvajanja vsebin in uvedbo starostnih filtrov. Avstralija je tako zaenkrat prva država na svetu, ki je uvedla popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. V Evropi podobno zakonodajo sprejema Francija, Španija tudi obljublja sprejetje še leto. O tej rešitvi razmišljajo tudi nekatere druge evropske države, vsi skupaj pa čakajo, ali bo to področje regulirala tudi Evropska unija.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, v medijih je manj izpostavljena, ampak za tehnološki sektor izjemno pomembna posledica vojne na Bližnjem vzhodu, ovirana dobava helija. Tega pridobivajo s frakcionirano destilacijo zemeljskega plina, v katerem je na posameznih nahajališčih lahko tudi dobrih 5% helija. Zemeljski plin pod visokim tlakom pri nizkih temperaturah utekočinijo, preostali helij pa na to stopensko izolirajo do super čistega helija z nadaljnim ohlajanjem in absorpcijo na aktivnem oglju. Eden od najpomembnejših proizvajalcev helija je Qatar Energy, ki v kompleksu Ras Laffan proizvede okoli 35% vsega helija na svetu. Zaradi poškodb objektov med raketnimi napadi so do konca vojne proizvodnjo helija ustavili, pogodbenim partnerjem pa sporočili, da se sklicujejo na višjo silo. Proizvodnjo so ugasnili na začetku marca, 3 dni za 4. marcem so potrdili, torej 7. marca, da ponovnega zagona ne bo, dokler trajajo spopadi. Če bo izpad torej trajal še naslednja 2 tedna, bodo morali porabniki helija iskati alternativne dobavne verige ali prilagoditi svoje aktivnosti. Med največjimi uvozniki helija iz Katarja je Južna Koreja, ki si v Katarju zagotavlja 2/3 vsega potrebnega tehnološkega helija. V tehnološkem sektorju ima helij pomembno vlogo pri proizvodnji čipov, kajti uporablja se v ključni stopni hlajenja silicijevih rezin. Proizvajalec pomnilnika SK Hynix je dejal, da so si zaenkrat zagotovili zadostne zaloge in da bodo poiskali druge dobavitelje. Največje podjetje za izdelavo čipov na svetu, tajvanski TSMC, pa za zdaj ne načrtuje večjega vpliva na proizvodnjo, situacijo sicer podrobno spremljajo. Nekaj podobnega se je zgodilo že leta 2022, ko je spopad v Ukrajini povzročil pomankanje helija in neona. K sreči so številni porabniki že tedaj diverzificirali oziroma spremenili svoje dobavne verige. Cene helija so se v zadnjih dneh močno zvišale. Cene so 2x više kot pred vojno. Katarski minister za energijo pa opozarja, da bo po koncu vojne trajalo več tednov ali celo mesecev, da se proizvodnja in dobava stabilizirata.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tehnologija mora služiti človeštvu, no, včasih tudi v neprave namene. Na londonskem sodišču se je zgodil bizarni incident, ki odstira pogled v visokotehnološko prihodnost. Med pričanjem na sodišču, ko je potekalo na vzkrižno zasliševanje, je sodnica, imam tudi ime, Rachel Ajeno, pričo po imenu Laimon Jakist, ki je bil tudi tožnik, prosila naj sname očala. Kajti utemeljeno je sumila, da nosi pametna očala, preko katerih dobiva informacije, kaj mora povedati. No, izkazalo se je, da je imela popolnoma prav. Ker je bilo sumljivo, da je tale Jakic, ali kaj je, pred vsakim odgovorom nekoliko pomolčal, kot da bi čakal navodila, kaj reči. Prav tako so v okolici zaznali elektronsko interferenco, čeprav ni čisto jasno, kaj naj bi ta točno bila. Ko je Jakic očala snel, se je na njegovem telefonu, ki ga je imel v žepu, oglasil glas. Očitno je bilo, da je bil Jakic med pričanjem z nekom v stiku, kar pa je zanikal. Trdil je, da si ni pomagal s pametnimi očali in da ni bil z nikomer v stiku. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je opravil več klicev na številko, ki jo je imel shranjeno pod imenom Abrakadabra. Jakic pa je vztrajal, da je to njegov taksist. Sodišče njegovi razlagi ni sledilo, ocenilo je, da je opravil telefonski klic in da je imel očala povezana s telefonom. Zato bodo njegove izjave in dokaze šteli kot nezanesljive in neveljavne. Ali bo sodišče kaznovalo še na kakšen način, pa niso sporočili. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo in ko prinese vas spet novice sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Elvis Presley je enkrat rekel, it's now or never, zdaj ali nikoli, in potem je celo o tem napisal komad. No, Krunoslav Kičo, Slabinac, pa je rekel, zvok jedne divne crne žene, zvok njene divne crne kose, in danes to skupaj prepevamo nekaj minut čez tretjo na aktualu.

0: Katamaran. Luka Basi nam je dignil energijo in razpoloženje na aktualu, nekaj minut čez tretjo zjutraj, in ko smo ravno bili na vodi, pojdimo zdaj še mal v Dalmacijo pogledati.
1: Vidim tvoje

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ja počasi zaključujemo tretjo uro nočnega programa, ampak dragi aktualci, ostanite z nami, ker noči ni rekla zadnje besede. Po prihodnji uri pa bo čas za novice iz sveta športa. Prihaja športno jutro.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Občina Laško je zaključila energetsko sanacijo enote vrtca v Rimskih Toplicah, za katero je namenila skoraj 560 tisoč evrov. Prenova je izboljšala energetsko učinkovitost objekta, znižala prihodnje obratovalne stroške ter zagotovila kakovostnejše pogoje za bivanje otrok in delo zaposlenih, so povedali na občini. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s prvim julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. Brusel bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta, Pariz, Madrid in Praga. Vremenska napoved. Sprva bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in vihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Žena mog života, Ale Nižetić, na aktualu za dobro jutro družba, 4 od bila ura, taj Arlič se družim z vami sredi noči in za vas pripravljam novice iz sveta športa, tole je športno jutro, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-27. Kot so v ponedeljek sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska odbojkarska reprezentantka Eva Zatković bo kariero nadaljevala v Turčiji. Kot je 24-letna korektorica potrdila z objavo na družbenem omrežju Instagram, je za sezono 2026-27 podpisala pogodbo s turškim klubom Turk Hava Jolari.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Jen za moje uši sa.
1: Aktuál.
2: To je športno jutro na Aktualu.
3: Ljubljana bo med 16. in 21. junijem v Hali Tivoli gostila namiznoteniški turnir mednarodne serije VTT Star Contender. Na turnir pa bosta z dobro popotnico prišla tudi Darko Jorgič in Deni Kožul. Prvi je v Skopju slavil med posamezniki, skupaj pa sta izgubila v finalu dvojic.
2: Športno jutro na Aktualu.

0: oddaje. Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni. Danes bomo nekaj minut namenili preobremenjenosti mladih. Ja, ta preobremenjenost je sicer skozi celo šolsko leto, a najbolj včasih pride do izraza ob koncu šolskega leta, ko so otroci že v pričakovanju počitnic in jim po domače lahko rečemo, vse pade dol. Dodaten stres jim povzroča zaključevanje ocen, pa pričakovanje staršev, pa neorganizacija, pa so današnji otroci res bolj pod stresom, kot so bili včasih. Odgovarja univerzitetna psihologinja Gabriela Fidler.
2: Jaz mislim, da pravzaprav tako bom rekla, stresa ni več, so pa morda bolj pod stresom, ker so manj odkrenljivi. To pomeni manj odporni na stres oziroma ne znajo se toliko spopadati z stresom. Mislim pa, da smo kar v veliki meri tukaj krivi starši in pa vzgoja, oziroma tudi to pomankanje organizacije pri otrocih, da delamo vse zadnji hip in potem se pač stvari nakopičijo.
1: Torej lahko rečeva potem, po vašem mnenju, mogoče glavni vzrok so ta pričakovanja staršev in okolice?
2: Ne toliko pričakovanja, mogoče tudi, ker imamo zelo nerealne predstave oziroma nerealne, zelo visoke predstave o naših otrocih. Jaz se včasih pohecam, pa upam, da ne bo zvenelo prehudo, da so danes vsi otroci princi in princeske in jih na tak način pogosto tudi vzgajamo in tako gledamo na njih. Jih mogoče malo preveč zavijamo v vato, veliko stvari namesto njih naredimo in so otroci navajeni, da dobijo vse takoj oziroma da se bodo stvari razrešile same od sebe in so mogoče zato manj odkrenljivi oziroma premalo pripravljeni sami vlagati energije in pa truda v nekaj, da nekaj dosežemo, ker vemo, da življenje, pač če se malo pohecam po verzu, življenje ni potica. Ne, je treba se malce potruditi, organizirati stvari, načrtovati in brez truda pač ne pridemo do nekih večjih dosežkov. Tako da jaz mislim, da malce ja pričakovanja, bolj pa to, da preveč prilagajamo okoliščine našim otrokom in potem, ko je težko, je pa zelo hitro prenaporno. In slej, ko prej pride čas v življenju, ko pa ni nekoga zraven in se mora otrok sam spopasti s problemom in se takrat prej spotakne oziroma težje pobere, če je bil navajen, da smo prej stvari namesto njega delali.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o preobremenjenosti otrok, bliža se konec šolskega leta in nekateri so z glavo že na počitnicah v šoli, pa je seveda potrebno še zaključiti zadnje ocene. Dodobra so od šole utrujeni tako starši, učitelji seveda kot tudi učenci. Kdaj oziroma kako pa lahko prepoznamo, ali je naš otrok res preobremenjen?
2: Tukaj je najprej ta sprememba v obnašanju. Torej, da se začne zapirati v sobo, da ne komunicira več toliko z nami. Predvsem te stvari recimo v obnašanju, potem vidimo ga po obrazu, da je tak upadel, utrujen, da mogoče cele dneve kar spi ali pa beži v kakšne igranje iger, gledanje serij, dolgo noč in podobno. Prebeži pred svojimi obveznostmi, ker pravzaprav ne ve, kako naj se z njimi spopade. Problem je, da starši zelo pogosto to prepozno ugotovimo, opazimo, ker nimamo več, sploh če so otroci malce starejši, torej najstniki, nimamo več kontrole stalno nad njimi, gremo spat, otroci pa ponoči lahko marsikaj počnejo, so na telefonih, na računalnikih in pravzaprav tega ne opazimo oziroma opazimo, ko je mogoče že kar pozno in je zelo težko pomagati.
1: Kakšne pa so potem lahko mogoče posledice, če te preobremenjenosti ne opazimo, mogoče posledice tega kroničnega stresa pri mladih?
2: Posledice, dolgoročne zdravstvene težave, anksioznost, pojavijo se kakšne alergije, želočne težave, take stvari so zelo, zelo, zelo pogosto, predvsem pa ta nespečnost zelo, in pa utrujenost. Jaz mislim, da je tukaj pri otrocih danes predvsem več opaziti te nizke tolerance na stres in da ne prenesejo toliko stresa, kot pa mogoče so ga prejšnje generacije in so zelo hitro frustrirani, nimajo občutka, da obvladujejo neko situacijo in niti ne vejo, kako začeti z nekimi stvarmi, kaj sploh narediti in tu je tisti prvi problem oziroma prvi korak, da začnemo otroku pomagati.
1: Ali mogoče so mladi v današnjih časih večji perfekcionisti, kot so bili prej? Postaja to mogoče večji problem, kot je bil?
2: Jaz mislim, da ne. Da perfekcionizem je pač neka osebnostna lastnost, osebnostna poteza, ki je v nas ali pa je ni in ni je toliko več. Je pa mogoče več zahtevnosti do sebe zaradi pritiska, da so otroci uspešni. Ker starši se danes zelo radi pohvalimo svojim otrokom. In ko smo nekje v okolici, med prijatelji, kjerkoli, se zelo radi pohvalimo, ja, moja hči ali pa moj sin je pa dosegel to in to, je pa to in to. In potem, ko enkrat tega uspeha mogoče več ni, smo pa tiho in se ne pohvalimo in otrok ima občutek, da zdaj pa ni več dovolj dober, zdaj ga pa ne hvalimo več, prej smo se hvalili z njim, zdaj pa ne več, zdaj nas je pa razočaral in je to čuti nek tak notranji pritisk in se zaradi tega morda počuti slabše in zaradi tega postaja vedno bolj zahteven do sebe, ne pa toliko perfekcionist, ampak predvsem zaradi teh visokih pričakovanj, ki jih mogoče si sam nerealno predstavlja, da jih imamo do njega.
1: Seveda pa ob koncu šolskega leta ne smemo pozabiti, da so ocene le del zgodbe. Vsak otrok je torej v tem letu naredil nek korak naprej, premagal kak izziv, osvojil novo znanje ali pridobil dragoceno izkušnjo. Zato je dobro, da si vzamemo čas za pohvalo, spodbudno besedo in tudi iskren pogovor. Pred nami so počitnice, čas za oddih, nova doživetja in nabiranje moči za nove začetke. Čim več lepih spominov med poletjem pa vsem učencem, staršem in učiteljem želi tudi ekipa Radia Aktualkum. Hvala, ker ste bili v moji družbi, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Novo na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, v novi oddaji, v kateri Rok Zupan in Mojca Špitalar skupaj z vami skuma pogledujemo na vzgor. Današnjo oddajo bomo posvetili skupnosti za zavest Krišne, ki obstaja tudi v Sloveniji. Malo bolje jo bomo spoznali, in sicer preko načina vprašanje, odgovor. In sicer lotimo se najprej splošne predstavitve, oziroma če boste kdaj pri skupnosti za zavest Krišne slišali besedo ISKCON, kaj pravzaprav to sploh pomeni, je mednarodna skupnost za zavest Krišne, globalna duhovna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1966. Temelji pa na učenjih vedske literature ter se osredotoča na predanost gospodu Krišni prek petja, predavanj, meditacije in praktičnega služenja. Na spletni strani Skupnosti za zavest Krišne je kar nekaj zanimivih vprašanj in tudi še bolj zanimivih odgovorov, če jih želimo bolje spoznati, pa jih bomo sedaj nekaj prebrali. In sicer, če smo že ravno omenjali ISKCON ali spada v hinduizem, temelji na vedskih spisih, ki so osnova hinduizma, vendar se osredotoča predvsem na predano služenje gospodu Krišni. Torej, kdo sploh je Krišna? Krišna je vsevišnja božanska osebnost in v vedskem izročilu ga častijo kot izvor vsega stvarstva ter utelešenje ljubezni in radosti. Kaj je namen petja Hare Krišna? Vsi smo jih že kdaj videli, kako prepevajo, torej ta mantra Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare, Hare, Rama, Hare, Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. To je mantra Hare Krišne, je temeljna meditacijska praksa, ki čisti um in srce. Petje ponovno povezuje dušo s Krišno, prinaša mir, radost in duhovno izpolnitev. V skupnosti pravijo, da veliko krat dobijo vprašanje, zakaj pojete na ulici Hare Krišna. Njihov odgovor je, da s petjem širijo sveto ime Krišne preko skupinskega petja omenjene mantre Hare Krišna. To ljudem prinaša duhovne blagoslove, spodbuja mir, veselje, povezanost v družbi, hkrati pa ponuja možnost transformacije srca in zavesti. Kakšni so osnovni nauki skupnosti za zavest Krišne? Takole so odgovorili na kratko: duša je duh, telo je materija in telo je vozilo za dušo. Telo je minljivo, duša je večna, ki se nikoli ne rodi in nikoli ne umre. Je nespremenljiva, prvobitna in je duhovna iskra v življenju, v telesu. Duša je po naravi zavestna, je tudi blažena in v prvotnem stanju je duša neomajno srečna. Ampak, ko pozabi na svojo božansko naravo, le s težavo doseže tudi samo začasen kratek užitek. Zato duša, bi lahko rekli, nekako išče srečo, ki jo je nekoč poznala, ampak žal vedno na napačnem mestu. In tako kot sončni žarki izvirajo iz sonca, duše izhajajo iz vrhovnega vira in ta popolnost je v vedah znana kot Krišna. Nekatere duše celo opustijo odnos z vsevišnjim, da bi izkusile neodvisno življenje v svetu materije in skozi nešteta rojstva, plasti materialnih izkušenj, lete prekrijejo spomin na njihovo prvotno naravo srca in pozabljivih ali pogojenih duš tudi otrdijo. S poslušanjem duhovnih sporočil in njihovo uporabo v življenju pogojenih duš pa se bodo, tako verjamejo v skupnosti za zavest Krišne, njihova srca ponovno zmehčala, omehčale in duše se bodo vrnile v svoj prvotni dom, k absolutu, Gospodu Krišni.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Danes v oddaji malo bolje spoznavamo skupnost za zavest Krišne. Torej, pripadniki gibanja Hare Krišna sledijo strogemu etičnemu in duhovnemu kodeksu, ki temelji na štirih regulativnih načelih za ohranjanje čistega uma in telesa. Štirje stebri načelnega življenja so: prvi, brez uživanja mesa. Strogo vegetarijanstvo bi lahko rekli, prepovedano je uživanje mesa, tudi rib in jajc. Hrana pa mora biti predhodno darovana oziroma ponujena Krišni. Drugi steber, brez opojnih substanc. V skupnosti oziroma pripadniki Hare Krišna ne uživajo alkohola, ne uživajo kofeina, nikotina ali drugih drog. Tretji steber načelnega življenja, brez iger na srečo. Odsvetovane so vse oblike, ampak vse oblike hazardiranja. Četrti steber načelnega življenja, lahko bi mu rekli, brez zunajzakonskih spolnih odnosov, no spolnost kot taka je dovoljena le znotraj zakona in izključno z namenom spočetja otrok. Omenili bomo še njihov osrednji del duhovnosti, tako imenovano mantranje, torej ponavljanje 16 krogov mantre Hare Krišna na tradicionalnem lesenem rožnem vencu ali japi mu ga imenujejo, in pa to ponavljanje dnevno vzame približno 2 uri in pol. Kar se pa tiče njihovega čaščenja božanstev, vključuje skrb za kipe v templjih, njihovo umivanje, oblačenje in tudi hranjenje. Kaj se dogaja v njihovih templjih? Tam lahko vsak dan vidite oziroma doživite programe, ki jih imajo po urniku. Slišali boste zelo veliko meditativne glasbe, zelo veliko imajo predavanj na duhovne teme in tudi veliko festivalov imajo. Obiskovalci pa lahko sodelujete v različnih duhovnih dejavnostih, lahko spoznavate zavest Krišne preko izobraževanj ali pa tudi uživate v prasadamu, kot pravijo, oziroma posvečeni vegetarijanski hrani.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ritual Kum.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Prva ponovitev.
5: Srebrni val na radiju Aktual Kum.
6: Dobar dan in dobrodošli, Rok Zupan in Nena Lužerbova, vaša družba v današnjem Srebrnem valu. Preletimo na kratko, kaj vse nas čaka. Mari Govejšek, predsednica Trbovskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in pove, kaj počnejo in kam bodo še kaj šli. Kilometri malih zmag, ste že slišali za to? Štafeta tako simbolično potuje po Sloveniji ob 40-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Ustavila se je tudi v Trbovljah, mi pa bomo z vami delili še kaj o zelo aktivni skupini za samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje. Spomnimo še na območno tekmovanje invalidov v Balinanju, zapis o njem so nam poslali iz Društva invalidov Hrastnik. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Tudi danes je z nami Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, dober dan, kako je kaj pri vas?
2: Ja, lep pozdrav. Vem, da želite vedeti, kaj se pri nas dogaja. Kot veste, smo zadnje tedne oziroma mesece praznovali. Naše poslanstvo je ohranjanje in prenašanje vrednot, mogoče komu ni prav, nam je. Nihče nam ne more preprečiti, da nam ne bi bilo lepo. No, saj v našem društvu nismo samo starejši, tudi tako izpod 70 let, ki jih je kar veliko. Pa obujanja spoštljive spominske svečanosti, proslave, vse vezane na obdobje druge svetovne vojne, pa tudi na bada orjune, delavski stavk, izgon na naši domačino v tujino, skratka vse na grenke spomine, ki so jih povzročili tisti, ki so si želeli našo Slovenijo. Ja, in to mi je bilo pač preprečeno. Vsi smo se trudili, da vsem dogodkom damo primerno mesto in spomin, da se kaj takega ne sme več dogoditi. Med vsemi dogodki je bilo več prijetnih, poučnih, za kar skrbijo Trboveljski muzej, knjižnica Toneta Seliškarja, šole v Trboveljah, poleg naše druge veteranske in domoljubna društva. Pa naj še kdo reče, da nam v Trboveljah ni lepo. Naše mesto je prijazno, v našem mestu so dobri ljudje doma. Tisti, ki so drugačni, ki jim vedno nekaj manjka, tisti bodo pa še malo, kar morajo kakšno šolo, univerzo za tretje življenjsko obdobje, pa včasih vstopiti skozi vrata Trboveljskega muzeja ali pa mogoče naše knjižnice. Vse, ki vas muči kakšno vprašanje glede druge svetovne vojne, pa niste prepričani, kaj je res in kaj ne, boste dobrodošli v naši pisarni na ulici 1. junija 4 v Trboveljah. Vabimo vas na klepet. Mogoče vam bo klepet z nami polepšal dan. Tokrat vse tiste, ki ste se prijavili na kopitnik 21. junija 26, opozorimo, da bo avtobus iz Trbovlj odpeljal v nedeljo ob 9.30 od vstopne postaje pri komunali in ustavljal na vsaki avtobusni postaji proti Trbovljam. Spoštovani, v naslednji oddaji nekaj več, besed o proslavah 20. junija na Kumu, pa mogoče jeseni o obisku Raba, seveda nas čakajo julija še vrke, prijetnih tovariških srečanj nam ne bo manjkalo, vi poskrbite za zdravje, mi pa za ostalo. Med drugim nas je poklicala naša Joži, ki dopust preživlja v Lendavskih toplicah. Vabi vas, da se prijavite. V teh toplicah je res lepo, pa če se ne še bo, če se pridete k nam po napotnico. V roke pa sem prijela drobno knjižico pesmi naše članice Angele Baković. Pesem Molk se mi zdi, da je primerna tudi za današnji čas. Čeprav vam povem, da mi nikoli ne bomo siho, nikoli ne bomo molčali. Molk. Molčim ne zato, ker molk je zlato. Ne molčim iz protesta ali tihega odobravanja. Niti od jeze ali besa. In ne zato, ker nimam kaj reči. Ne, molčim preprosto zato, da lahko preživim. Pesmi Angelice Baković so bile izdane v brošuri leta 2000. Kdo bi si mislil že leta 2000? Angelica, vse lepo ti želimo, pa en lep pozdrav.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: V sklopu dogodkov ob 40-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije po državi že od februarja potuje simbolična štafeta. Gre za kilometre malih zmag in v kampanji se štafeta ustavlja v krajih, kjer delujejo skupine, teh je 21. Ko bo zaokrožila po vseh skupinah, bo svojo pot sklenila ob praznovanju 40-letnice 19. septembra v Ljubljani. Prejšnji ponedeljek je v Delavskem domu Trbovlje simbolično štafeto sprejela zelo aktivna skupina za samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje. Kot sta nam povedali Lidija Hutar, koordinatorka skupine, in Nataša Dolanc-Jerman, ki bo naslednja koordinatorka skupine, so zgodbam poguma, upanja in navdiha dodali svoje. Ker pa je štafeta prispela v Trbovlje prav na dan občinskega praznika, so dogajanju dodali še lokalni pečat. Od kilometrov malih zmag pa še k delovanju skupine za samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje. To je skupina, kjer lahko tako oboleli kot tisti, ki jih zanima kaj več, dobijo informacije o bolezni, o okrevanju, skozi druženje in pogovor si delijo izkušnje, se vzpodbujajo in dajejo moč. Kako do njih nam pove Lidija Hutar.
2: Mi imamo že od prvega dne, ko se je skupina ustanovila, prostore v zdravstvenem domu Trbovlje in to je sejna soba zdravstvenega doma vsako zadnjo sredo v mesecu ob 17. uri. Tako da nekateri kontaktirajo že predčasno ali po dogovoru, ker svojih prostorov nimamo, tako da se, če kdo pokliče, se lahko zmenimo v kakšni kavarni, na kak klepet, pove svoje stanje in tako jo povabimo med se. Skupina pa naj bi potekala v tako strokovno vodjo imamo, skupino vodi strokovna vodja, koordinator pač koordinira s strani društva in pač članov, tako da imamo tudi strokovno pomoč, če slučajno ima kakšne težave in bi hotela kaj iz stroke, da se poizve. Enostavno pa dajemo prednost svoji izkušnji, ker se tako laže pogovarjamo s človekom, ki je dal isto izkušnjo skozi. Ne. Potem pa rade gremo tudi kam na izlet, imamo tudi pohode, po dogovoru sicer, ne, ker dosti jih ne zmore tudi z nami, so tudi starejše ženske, tako da nekaj nas pa je, kar si pač damo kakšen dan, pa gremo malo na sprehode, plava tudi rado hodimo. Zdaj sicer leto še ni bilo možno, ampak upam, da usvojimo tudi vsaj trikrat na leto. Nam znana Dobova, Terme Paradiso, tako da smo večina upokojenke, gremo z vlakom, brez obveznosti in imamo lep dan. A med se povadimo tudi eno, dvakrat ali pa trikrat čez leto, namreč imamo 10 srečanj v letu, julij, avgust ni, pa povabimo tudi kakšno strokovno osebo, da nam predava mogoče v kakšnem raku, kako preprečevanje, kako zdravljenje.
1: Med pogovorom je ves čas bolj kot ne ženska oblika, se pravi, ženske smo tiste, ki si bolj dovolimo iskati pomoč, moški še vedno o tem ne želijo govoriti, niso ravno, da bi pa zdaj se vključevali v kakšna skupinska druženja, da bi potrebovali pomoč.
2: Ja, smo pridobile enega člana, ampak seveda, mlajši je služba, družina in tako vse. Smo že imeli tudi predstavitev, ali je rak še vedno tabu v knjižnici Toneta Seliškarja, spomladi marca se mi zdi, da je bilo. Je prav rade volje povedal svojo izkušnjo, ampak da bi pa redno se pa udejstvoval naših srečanj skupine, pa žal ne more, mogoče še kdaj. Imamo pa vse vrste raka, ja. Člana imamo tudi enega moškega, to je podpornega člana, ja. Je naš Igor, humanitarni prostovoljec, ki že zdaj to drugo ali tretje leto skupaj z nami zbira sredstva, ki se bo letos dogajalo 10. septembra na Rudarju v Trbovljah, bo pač ta tek humanitarni in že zdaj vabim vse tiste, ki so pripravljeni darovati kak evro, da pridejo na sam ta tek in nas malo podprejo.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: O balinarskem tekmovanju, torej krajši zapis o območnem tekmovanju invalidov ekipne organizacije Društva invalidov Trbovlje, so nam poslali iz Društva invalidov Hrastnik. Takole pišejo. V soboto, 16. maja, je potekalo območno tekmovanje v balinanju ekipno ZDIS-a v moški in ženski konkurenci v izvedbi Društva invalidov Trbovlje. V moški konkurenci je tekmovalo 8 ekip, ki so se pomerile na balinišču Bulldog, 6 ženskih ekip pa je tekmovalo na balinišču AMD Trbovlje. Najboljša ekipa vsaka v svoji konkurenci pa se uvrsti na državno prvenstvo. Ženska ekipa Društva invalidov Hrastnik sestavi Viki Bajda, Ana Sladič, Frida Zaletel in Vojka Žagar so osvojile tretje mesto. Moška ekipa v sestavi Stane Korbar, Blaž Dvornik, Rajko Žagar in Andrej Knap pa je tekmovanje zaključila že v skupinskem delu, tako da se žal nobeni ekipi iz Hrastnika ni uspelo vrstiti na državno prvenstvo. Čestitke ženski ekipi Društva invalidov Trbovlje ter moški ekipi MDI Novo mesto za osvojeni prvi mesti ter veliko sreče in uspeha na državnem prvenstvu je zapisal Blaž Dvornik.
0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Zdaj smo pa tam, kjer si pomahamo in rečemo, tole druženje še ponovimo. Seveda, ker vedno prav pride kakšna informacija, obujanje spominov tudi paše in kakšna kava se tako bolj v miru spije, ker se samo posluša in je to. Rok Zupan in Nena Lužar vam le še zaželiva lepe junijske dni, smo skupaj spet čez en teden v našem srebrnem valu.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Novo na aktualu.

0: Jelena Rozga-Bratole in pa gospe moja. Točno 8 uram čas je za čisto sveže novice.
1: Novice na Radiu Aktual Kum.
0: Dobro jutro. V Ljubljani se včeraj s paradno povorko po ulicah končal srednji dogodek festivala Parada ponosa. Zbrane pa je v video nagovoru pozdravila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Nagovorila pa sta jih tudi ljubljanski župan Zoran Janković in pa varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Ameriški predsednik Donald Trump bo svoj današnji 80. rojstni dan obeležil z dvobojem v mešanih borilnih veščinah pri Beli hiši. Trumpovega praznovanja naj bi se udeležili številni pripadniki vojske, ki bodo imeli tako kot posebni gostje predsednika prosto stop, ostali udeleženci pa bodo za ogled morali plačati vstopnino. Slovenska moška dvojkarska reprezentanca bo danes ob 2 popoldne na Kitajskem odigrala še četrto zadnjo tekmo na prvem turnirju Lige narodov. Po 3 tesnih zmagah v 5 nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi bodo danes tekmeci še Japonci, ki so prav tako doslej nanizali 3 zmage v tem tekmovanju. Poglejmo še vremensko napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne sončno vreme, okoli poldneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe bodisi nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Današnje temperature bodo med 25 in pa 30 stopinj. Dobro novice za vse, ki ste trenutno za volanom, zastojev na naših cestah trenutno ni. Bodite pa pozorni na tistih odsekih cest, kjer potekajo cestna dela. Tam se držite omejitev hitrosti in pa vožnjo prilagodite postavljeni prometni signalizaciji. Za vse sveže prometne informacije s terena pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.

0: Severina in pa njena večna dalmatinka za prijetno prebujanje v tole čudovito nedeljsko jutro. Ura je odbila 8, dobrih 5 minut nazaj in čas je, da uradno tudi odpremo današnje druženje.
1: Z vami je Radio Aktual Kum. In Bojan Kovač.
0: Želim dobro jutro in pa dobrodošli v nedeljo 14. junija. Že dva tedna smo pravzaprav v tem meteorološkem poletju. Čeprav se vreme tu in tam še vedno obrača po jesenskem scenariju, nas to kaj dosti ne moti, sploh zato, ker se ozračje potem hitro stabilizira. In če kaj se poletje na Kumu čuti čisto vsak dan v letu, v soncu, v počasnejšem ritmu in pa v tistem prijetnem občutku, da je danes nedelja. Danes je idealen dan za lenarit, za zajtrk v postelji, na balkonu in pa morda tudi za skok v vodo.
2: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
0: Ja, čas je za jutranjo fešto, ki diši po morju, mandolinah in pa tistih dolgih poletnih nočeh, ko treba pozabiti na čisto vse skrbi. To je popolna terapija za tole nedeljsko jutro.
3: Kakor vino me dvigneš višino, prijatelji pomagajte, da se umiri srce.
0: Še za eno vrhunsko domačo romantiko bodo poskrbeli fantje. Tole je štiriglasna harmonija naših kvatropircev. In ko je govora o vrhunskem klubskem petju, se seznam začne in konča pri njih, že leta in leta dokazujejo, zakaj spadajo v sam vrh dalmatinske muzike. Topli zvoki mandolin in pa melodije, polne nostalgije so popolna kulisa za tole nedeljsko jutro. Dajmo se iz rok in dajmo uživati v vrhunski glasbi Klape Šufit. Dobro jutro!
4: Kako si li

0: kum. A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jemljajo resno.
1: Več na spena-bbq.si. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.

0: Zasavje na kratko.
1: Ja, Zasavje danes dokazuje, da ne gradi samo na tradiciji, ampak predvsem na znanju in tudi inovativnosti. V Hrastniku so razglasili najboljše inovacije leta. Seveda pa ob tem ne moremo mimo cestne infrastrukture. Preverimo, ali bodo hidrološke študije med Hrastnikom in Zidanim mostom prinesle dolgo pričakovane delovne stroje. Ampak najprej zasedimo v Zagorje med tiste prave domače genije, kjer je 40 vrhunskih učenk, učencev in dijakov s ponosom prevzelo svoja unikatna priznanja. Toliko iz vsebin, dobrodošli v pregledu lokalnega dogajanja na Kumu. Najprej pa nekaj muzike, Marko Škugor in pa tukaj je Volare.

0: Zasavje na kratko.
1: In to, da ima Zagorje tudi uradno novo generacijo genijev, je zdaj tudi uradno potrjeno. V začetku tedna so v Delovskem domu pripravili sprejem, kjer se je v Zlato knjigo pisalo kar 40 najbolj uspešnih učencev in pa dijakin zaključnih letnikov. Župan Matjaž Vagan jim je na dogodku čestital in zaželel tudi uspešno prihodnost, domov pa niso šli praznih rok, vsak je dobil unikatno pisalo, na katerem pa sta ogravirana ime in pa priimek. To je tudi uradno priznanje, ki si ga bodo zapomnili za vse večne čase in pa hrati vrhunska popotnica za te mlade ume. Zdaj pa samo upamo, da bodo s temi unikatnimi pisali podpisovali samo še kakšne hude pogodbe o zaposlitvi.

0: Zasavje na kratko.
1: In ko beseda nanese na obnovo cesto, si najprej pomislimo na projekte, ki bodo trajali celo večnost, ampak na srečo bo šlo na dolu pri Hrastniku nekoliko hitreje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja so že objavili razpise za lokalno cesto, država pa bo v nekaj dneh začela iskati izvajalca za glavno cesto skozi dol. Veliko večji izziv ostaja povezava Hrastnik-Zidani most, na katero čakamo že več kot 20 let. Na tej relaciji pa se zdaj končno pripravlja teren za obnovo prvega odseka. Kako blizu so pravzaprav bagri, pa pojasnjuje župan Marko Funkel.
2: Imamo zdaj resnega investitorja za te objekte in za to območje in upam, da pridemo do ene javne razgrnitve načrtov v zelo kratkem času. Obenem moram povedati tudi to, da takoj, ko nadgradimo osnovno šolo Trbole, preselimo vanjo vse učence, ki sedaj hodijo v osnovno šolo Alojza Hohkrauta in to šolo podremo. Ker postaja počasi mogoče celo nevarna za učni proces in za šolarje, tako da moramo ukrepati. Telovadnica ostane, tam se nam naredi en velik prostor, za katerega pa še razmišljamo, kako ga bomo v resnici usposobili, da bo služil temu središču mesta, ki sedaj nastaja.
1: Po tihem upamo, da bomo na mesto kupov papirja v Ljubljani na terenu končno lahko videli tudi bagerje, ker tisti papirje nam kakšnih luke na cesti zagotovo ne bodo zakrpali.
0: Zasavje na kratko.
3: Ko pravljica se enkrat konča, odidejo vsi in važno ni, kdo bil nje je glavni junak, kdo je heroj, kdo

0: norcu podoben.
1: Si norcu podoben, če si predober, pravijo pop dizajni, tako da biti po srcu dober ni vedno vrlina. Kar pa se vremena tiče, Trbovlje, Radeče, Izlake in Hrastnik trenutno 20 stopinj, Sava, Litija in Zagorje prijetnih 19. Vse tja do 30 se lahko danes ogreje, bo pa dopodne še najbolj sončno vreme, popodne se bo blažnost od severa začela zgoščevati in popodne pa se bodo začele pojavljati prve plohe in vihte, ki se bodo proti večeru širile in zajele večji del Slovenije. Previdno, če se vozite po avtocesti, okvara vozila ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in pa Pesnico. V Zasavju promet poteka zaenkrat tekoče, brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa na vaši poti odkrijete kak radar kontrolo ali oviro kje, nam pa lokacijo čim prej posredujte na 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Peter Granšo in pa Volim in postujem še slabi 20 do 9 ura in če kdo mislim, da se v Zasavju ne počne ničesar na področju visoke tehnologije, potem se moti.
1: Zasavje na kratko.
0: Ravno pred dnevi so podelili nagrade za najboljše zasavske inovacije letošnjega leta, kjer je več kot 170 domačih inovatorjev sodelovalo pri rekordnih 34 projektih. Šest najboljših idej, od pametnih sledilnikov, zelenih površin pa do naprednih sistemov, nas bo septembra zastopalo na državni ravni. In pravo presenečenje na dogodku so pripravili na osnovni šoli Trbovlje z inovacijo Artefaktum, s katero pa so čarali komisijo in poleg srebra domov odnesli še priznanje za najbolj izvirno predstavitev. In kot je povedala šefica gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal, Zasavje že desetletja gradi na znanju in pogumu in glede na videno lahko brez slabe vesti rečemo, da se za naslednjih najmanj 30 let inovacij ni potrebno bati. In še več zasavskega dogajanja najdemo in beremo na naši spletni strani kum24.si.
1: Zasavje na kratko.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Dvitri, nici 766.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhencelje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
8: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
7: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. Trika dvojni ve, pika izposoja, pika si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 16. junija od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Radeče Brion in nizkonapetostno omrežje Radeče.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Danes se bo sklenila največja kolesarska prireditev pri nas, 45. maraton Franja. Odslej natančno navajanje porekla mešanic medu. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljana z okolico bo danes gostila še glavna izziva za rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Start velikega maratona, ki bo dolg 156 km, je ta trenutek pred BTC Cityjem. Čez uro in pol bo od tam startal tudi mali maraton 97 km. Po doslej zbranih prijavah se bo velikega maratona udeležilo dobrih 1200, malega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Zaradi kolesarskega maratona bo oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se odvija v Ameriki, Mehiki in Kanadi, je v polnem razmahu. Brazilska nogometna reprezentanca je za uvod svetovnega prvenstva v skupini C v New Yorku remizirala proti Maroku s 1-1. Medtem ko je v isti skupini Škotska v Bostonu s težko prigarano zmago proti Haitiju skočila na vrh razpredelnice. V uvodnem krogu pretekmovanja v skupini D so ZDA 4-1 premagale Paragvaj. V Vancouveru pa sta se pomerili Avstralija in Turčija. Lista se z rezultatom 2-0. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobre novice prinašam, promet v Zasavju poteka takoče, brez posebnosti. Previdno tam, kjer potekajo cestna dela, tam je treba upoštevati tudi postavljeno prometno signalizacijo. Če na vaši poti morda odkrijete kak radar, kontrolo ali oviro kje, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno številko 080 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Ja, dobro jutro, dobro dan, 5:09 je, nedelja se prebuja, tudi sonce žari še prave barve poletja. Vsi, ki uživamo v tej popolni nedeljski dili, pa se skušamo spomniti, kdaj smo nazadnje naredili nekaj, kar je nekaj.

Ja, kar nekaj takšnih herojev imamo tudi v Zasavju, med njimi pa je stopa nekdo, ki je kri daroval že več kot 100-krat. In ravno v naših koncih imamo to nevredno solidarnost zapisano globoko v genih. O tem se pogovorimo po rundi za svirače, do takrat pa dvigujemo tempo s kraljem zabavne muzike, ki vsem nam pošilja čisto resnico o življenju in pa resnico za tole nedeljo. Nitko nema do vaš života in Dražen Zečič.

0: Duško Lokin in pa grupa La Vita skupaj so poskrbeli, da ob rundi za svirače nihče ni ostal žejen. Zdaj pa iz gostilniškega šanka preklapljamo na eno precej bolj plemenito dejanje in darovanje. Danes slavimo skrite heroje, ki potiho rešujejo življenja. Danes obeležujemo svetovni dan krvodajalcev. Dajte si predstavljati človeka, ki se vsakih nekaj mesecev odpravi na transfuzijski oddelek z enim samim ciljem, da nekomu podari še en dan življenja, še en rojstni dan in še eno poletje. No, eden izmed teh herojev zagotovo živi v Hrastniku, ime mu je Miroslav, v svojem življenju pa je kri daroval že več kot 130-krat. Ja, to je tista pristna zasavska solidarnost, ki ima v naših koncih izjemno globoke korenine. Ne nazadnje so bili ravno rudarji tisti, ki so leta 1953 prvi v državi prostovoljno darovali kri. In ta humanitarni duh tudi po več kot 70 letih ne ugaša. V Hrastniku imamo še danes skoraj 1700 rednih krvodajalcev, poleg tega pa Center za transfuzijsko dejavnost v bolnišnici Trbovlje vsak četrtek dopoldne odpira vrata za vse, ki bi radi zavihali rokave. Zato se v današnjem svetovnem dnevu krvodajalstva globoko klanjamo vsem vam, ki darujete. Zaslužite si, da vas takole označimo za heroje, ker res imate veliko srce.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
1: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Četiri tenora in pa noča s tesanjem majko. Včasih so besede čisto odveč, sploh ko nas preplavijo čisti občutki, tista prava iskrena melodija, ki vedno najde pot do našega srca. Je pa res, da pot do našega srca najde danes tudi sonce, vsaj prvi del nedelje bo temu tako. Trenutno Sava, Litija in Zagorje 21, stopinje manj 20, Trbovlje, Radeče, Izlake in Hrastnik, tam nekje do 30 se lahko danes ogreje. Je pa res, da bo sonce v glavni vlogi še dopoldne, potem pa popoldne pridejo nevihtni oblaki, popoldne bo znamenjo močnejših neviht, te lahko spremljajo tudi močnejši nalivi, pogosti udari strel in pa lokalno tudi debelejša toča. Te nevihte bodo potovale nekje od severozahoda proti jugovzhodu in po vzhodu in tudi jutri bo sprva še oblačno vreme, možne bodo manjše plohe, lokalno lahko tudi kakšna nevihta, bodo pa temperature jutri nekoliko nižje, tam nekje med 19 in 23 stopinj čez dan. V torek in sredo bo spet več sončnega obdobja, bo pa postopno spet nekoliko topleje. Na cesta zaenkrat brez posebnosti, promet v Zasavju poteka tekoče, naj tako tudi ostane, previdno pa tam, kjer potekajo dela, tam je treba upoštevati tudi postavljeno prometno signalizacijo. Če na vaši poti morda odkrijete kak radar, kontrolo ali oviro kje, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje v školjki.
1: V glasbi.
0: Ljubezen v srcu.
1: V glasbi.
0: Poletje na aktualu.
1: V srcu.
2: Dobrodošli.
3: Dobro.

0: Kingstoni in pa hotel Modro nebo. Ko smo ravno pri modrem nebu in uživanju pod sončnimi žarki, to je tista kulisa, ki je ustvarjena za tisto pravo sočno peko na žaru v najboljši družbi.
1: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
0: Ja, prihaja. Vsi poznamo tisti občutek, ko v skupinski prijateljski klepet napišemo, da bi bil zdaj skrajni cajt, da se že dobimo na enem takšnem pikniku in pol se začnem, da ene more zaradi obveznosti, da drugi gre takrat na pot ali pa tretji bi prišel, pa ima časa samo pol ure. No, obljubam, da se enkrat le dobimo, potem hitro splava po vodi. Ampak na komu iščemo zanesljivo in pa najglasnejšo družbo, samo še danes lahko prijavite tisto skupino prijateljev ali pa družinskih članov, ki si zaslužijo nepozaben poletni žur. Komu bi vi privoščili žur in pa zakaj? Pošljite svojo zgodbo na 041 30 30 70 ali pa še lažje tole zapisati v obrazec na naši spletni strani kum24.si. Najlepšo zgodbo razglasimo in jo tudi nagradimo s pravo poletno fešto za 20 oseb na vašem domačem vrtu, od hrane, pijače, žara do glasbe in presenečen, za čisto se bomo poskrbeli mi. Mimo grede, vsi, ki se prijavite, boste sodelovali tudi za pribor, ki ne sme manjkati na nobenem pikniku, zato gremo zdaj hitro v akcijo.
1: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu. S Kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
5: Kam bi pobegnili, če bi imeli avto samo zase? Do jezera, na morje, v hribe ali na obisk prijateljem? Spremljajte Radio Aktualkom in se odpeljite na poletni pobeg z avtomobilom Renault, Dacia ali MG iz avtohiše Malgaj Trbovlje.
6: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabert Vivaldi 495 s klimo in predprostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031 005 800 031 005 800.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: ZDA in Iran naj bi danes podpisala mirovni sporazum. Po potresu na Filipinih že več kot 60 mrtvih, mnogi pogrešani. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Oči javnosti so uprte v ZDA in Iran, saj naj bi danes po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Shehbaza Sharifa, čigar država posreduje v konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Teheran je sicer včeraj ustrajal, da danes sporazuma še ne bo podpisal, a pojasnil, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je nedavno ocenil, da strani še nikoli nista bili tako blizu dogovora o končanju vojne. Pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva so včeraj izbruhnili protesti. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes sporočila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Švicari danes na referendumu glasujejo o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Novica z košarkarskega parketa, košarkari New York Knicks so prvaki severnoameriške lige NBA, potem ko so na peti tekmi v San Antoniju ugnali tamkajšnje Spurs 94-90. S kar 45 točkami se je izkazal Jalen Brunson, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca finala. Kratkohlačnik iz New Yorka so na tretji naslov v NBA čakali kar 53 let. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Na cestah zaenkrat nobenih težav, promet poteka tekoče, tako je za Savjo, tako je tudi v bližnji okolici. Predvsem tam, kjer potekajo cestna dela, tam je treba upoštevati postavljeno prometno signalizacijo. Srečno, varno in previdno do vašega cilja želim, če bo kakšna kontrola, kje je radar ali ovira, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Nedelja, 14. junij, danes je 14. dan v mesecu, kar pomeni, da nas tisto uradno koledarsko poletje čaka čez točno teden dni. Naslednjo nedeljo se zgodi sončni obrat in hkrati skočimo v najlepše in najdaljše dni letošnjega leta.

Tudi sidro je treba dvigniti, ampak pred plažo je treba odkljukati še tiste naše slavne poletne zobljube. Ja, poznamo samo

0: Na Kumu nas je pozdravil Oliver Berkin s poletno klasiko Dižem Sidro. Ob tele morski energiji pa se mi zdi ravno pravšnji čas za tiste naše skrite poletne zaobljube. Ja, to so tiste obljube, ko si rečemo, letos bom več v vodi kot v senci, manj bom skrolal po družbenih omrežjih, več bom hodil v naravo, v hribe in končno enkrat tvegal in se peljal proti Jadranske obali, tako naslepo, brez Google zemljevida in pa navigacije. Mesec junij je kot nekakšno novo leto sredi leta, prinaša pa tisti prepotrebni nov začetek, le da na mesto težkih plaščev oblečemo lahkotno oblačila, zimske depresije pa zdravimo samo z več sladoleda. Vsi, ki čutimo, da je čas, da v življenju preprosto malce bolj zadihamo in pa spustimo tiste nepotrebne reči in pa skrbi, naj bo že današnji dan tista prelomnica. Je pa res, da nobena poletna zaobljuba naj pod nobenim pogojem ne vključuje likalnika in pa kupov perila. Edino likanje, ki je v naslednjih tednih zakonsko dovoljeno, je samo tisto, kar gre nujno z nami na dopust, vse ostalo pa lahko počaka magar tja do jeseni.
1: Poletje na aktualu.

0: Actual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org. Novo na aktualu.

Club Campanel in Angele moj, točno pol enajstih je, zunaj lepo krasno, sončno vreme, je pa res, da tale kulisa bo nekje do poldneva, potem pa pridajo oblaki. Popoldne bo v znamenju močnejših neviht, te lahko spremljajo močnejši nalivi, pogosti udari strel in pa lokalno tudi debelejša toča. In te nevihte bodo potovale nekje od severozahoda proti jugovzhodu in pa vzhodu. Jutri nas čaka malce bolj mirno zračje, še bo oblačno, tu in tam kakšna ploha ali nevihta, bo pa precej bolj sveže. Dnevne temperature bodo nekje med 19 in pa 23 stopinj. V torek in sredo bo spet več sončnih obdobij, bo pa spet nekoliko topleje. Na cestah bolj prijazna levica, zaenkrat promet poteka brez ovir, brez zastojev in pa brez aktivnih policijskih in radarskih kontrol. Če se to spremeni, nas o lokacijah čim prej obvestite, da povemo naprej. 0880 13 02.

0: V Dalmaciji, ob kateri človek dobi tisto pravo brezskrbnost, no, brezskrbno pa bo kmalo tudi pri nekom doma in to na domačem vrtu.
1: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
0: Ja, najbolj letošnje poletje, drugačno poletje, najbolj ravno to poletje je tisti pravi trenutek, da zberete na kup celo žlahto. Na Kumu samo še danes zbiramo vaše zgodbe. Povejte nam, koga si želite ob sebi in zakaj si prav vaša ekipa dobesedno zasluži nepozaben, brezskrben dan. 041 30 30 70 pošljite SMS ali pa svojo zgodbo zapišite obrazec, ki ga najdemo na naši spletni strani kum24.si. Komu bi privoščili nepozaben piknik dan in zakaj? Izbranca nagradimo z vrhunskim piknikom za 20 oseb, za vse bomo poskrbili mi, se pravi žar pijača, glasba in pa vsa ostala presenečenja. Brez družbe in prostora ni pravega piknika, zato se prijavite zdaj 041 30 30 70 ali pa obrazec, ki ga najdemo na kum24.si. Mimo grede, danes podelim še eno nagrado, to pa bo vrhunski pribor, ki prav tako ne sme manjkati pri nobeni peki na žaru.
1: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Aktual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Trump danes praznuje 80. rojstni dan. Britanci zasegli tanker iz ruske senčne flote. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo svoj današnji 80. rojstni dan obeležil s prireditvijo dvobojev v mešanih borilnih veščinah pri Beli hiši. V ta namen so organizatorji na južni trati postavili areno za več tisoč ljudi. Predsednik, ki je konec februarja sprožil vojno z Iranom, je na novinarsko vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril, da si želi mir na svetu. Sicer pa njegova osrednja vizija ostaja to, da bi Ameriko spet naredil veliko. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 14. uri na Kitajskem odigrala še četrto, zadnjo tekmo na prvem turnirju Lige narodov. Po treh tesnih zmagah v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi bodo danes tekmeci še Japonci, ki so prav tako doslej nanizali tri zmage v tem tekmovanju. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Bodite previdni, če ste pravkar za volanom. Na mariborski vzhodni obvoznici je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila na uvozu Maribor Center v smeri Slivnice. Če je še kakšna ovira na vaši poti, ali pa če so kje pridni policisti, lokacijo nam čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Če ste ravno na poti pod Borovce, pod Senčnik ali pa če ste že v zasedi pri sladoledarju, lepo nedeljo vam želim. Že prihodnjo nedeljo pa se poletje pokaže s tiste najbolj simpatične perspektive. Ja, čeprav nas do koledarskega poletja loči še teden dni, je poletje tisti občutek, ki ga nosimo vsi v sebi. Začne se z obutimi japonkami, ležalnikom ali pa banico sladoleda na domači terasi. O teh občutkih bomo v nadaljevanju še govorili. Točno v tem ritmu pa se znaša zdaj tudi nepopravljivi poletni bojem, to je Davor Dolfi z njegovo večno klasiko Neka živim, kako živim.

0: Eter radija je pravkar pobožal Oliver Dragojevič svojo zimzeleno večno klasiko Svirajte nočas za mojo dušo. In ko smo že ravno pri teh poletnih občutkih, čas je, da rečemo še kakšno o ritualih. Vsak od nas ima svoj mali skriti obred, s katerim pozdravi poletne mesece. Eni uradno začnejo, ko nogavice končno pospravijo globoko predali in stopijo v japonke, drugi se na balkonu naredijo pravo malo wellness cono z bazenčkom za noge recimo, potem pa so tukaj še gurmani, za katere pa se poletje začne šele s prvo domačo ledeno kavo na vrtu. In potem, da ne pozabimo na večne romantike, zanje se poletje začne s prvim večernim koncertom Čričkov pod oknom ali pa takrat, ko se na radiju spet po dolgem času sliši tisti legendarni hit, ki ga vsi poznamo. Ja, ne pozabite, poletje nikoli ne pride s koledarjem. Poletje se pravzaprav zgodi z občutkom in pa tisti, ki ga znamo pričarati z malimi stvarmi. Pri nas poletje traja tudi najdlje.
1: Novo na aktualu.
2: Kje si mi ti, stara ljubavi? Ja ti žal sad, što se nismo više

0: Spite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
2: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
1: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

vsega. Ja, tole bi lahko bil opis današnjega vremenskega dogajanja. Tale sončna kulisa naj nas ne zavede preveč, v naše kraje že potuje hladnejša zračna masa in ko se pomeša topel in hladen zrak, so tukaj že idealni pogoji za razvoj ploh in pa tudi posameznih neviht. Litija iz Lake, Kisovec in Laško trenutno 27, Trbolje, Hrastnik in Zagorje pa nič manj prijetnih 26 stopinj. Popodne bo znamenju močnejših neviht pravijo, te lahko spremljajo močnejši nalivi, pogosti udari strel in pa lokalno tudi debelejša toča. Te nevihte pa se bodo pomikale od severozahoda proti jugovzhodu in po vzhodu. In tudi jutri pravijo, da bo oblačno, še se bodo pojavile manjše plohe, lokalno tudi kakšna nevihta, bodo pa temperature nižje, tam nekje med 19 in pa 23 stopinj merimo. V torek in sredo bo spet več sončnega obdobja, bo pa postopno spet nekoliko topleje. Previdno, na mariborske vzhodni obvoznici je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila na vozu Maribor center v smeri Slivnice. V Zasavju zaenkrat promet štima, poteka tekoče, brez ovir in pa brez aktivnih policijskih in radarskih kontrol. Če se to spremeni, nas o lokaciji čim prej obvestite. Brezplačno je, ko boste poklicali 080 13 02.

0: Ne ponovljiva Doris Dragovič in pa njen tek iz navike, čudovito nedeljo imamo in mislim, da vsi dobro vemo, kaj najbolj paše na takšen dan pod soncem. Von požaru, hladna pijača in pa polna miza dobrot.
1: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
0: Ja, zakaj bi pripravili navaden klasični piknik, če pa lahko z nami doživite nekaj nepozabnega. Danes je zadnji dan za vašo, tisto najbolj iskreno, zabavno ali pa ganljivo zgodbo, ki si zasluži vrhunski poletni odklop. Nagrada popolna izvedba piknika za 20 ljudi na vašem domačem vrtu. Edino vaše delo bo, da povabite ekipo, medtem ko mi pripeljemo hrano, pijačo, žar, glasbo in pa poskrbimo za nepozaben žur. Koga bi radi presenetili in zakaj si prav ta ekipa zasluži takšno darilo? Zapišite nam svojo zgodbo obrazec na kum24.si ali pa preprosto pošljite SMS na 041 30 30 70. Pripravite družbo in prostor za najboljši žur letošnjega poletja. Za vse ostalo, kot rečeno, poskrbimo mi. No, še pred eno uro pa danes podelim še eno nagrado. Vrhunski pribor, ki prav tako ne sme manjkati pri nobeni peki na žaru. Zdaj pa akcija.
1: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati DOO, lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Актуал Кум.
1: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu. S Kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
6: Kam bi pobegnili, če bi imeli avto samo zase? Do jezera, na morje, v hribe ali na obisk prijateljem? Spremljajte Radio Aktual Kum in se odpeljite na poletni pobeg z avtomobilom Renault, Dacia ali MG iz avtohiše Malgaj Trbovlje.
2: Hojno.
7: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hojno.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Miško moj.
1: Miško moj in pa Jole v naši družbi. Točno 12. ura, čas je za čisto sveže novice.
2: Novice na Radiu Aktual Kul.
3: Državni zbor o spremembah zakona o lokalnih volitvah jutri na izredni seji. Romunski predsednik v drugem poskusu oblikovanja vlade zaupa v Vesteji. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Romunski predsednik Nigos Ordan je danes podelil mandata za oblikovanje vlade Adrijanu Vesteji iz liberalne stranke, potem ko je neodvisni kandidat Eugen Tomac umaknil kandidaturo. Vesteja ima sedaj 10 dni časa, da sestavi vlado in dobi zaupnico v parlamentu. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Športna novica, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod igrala še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Ob 18. uri bodo Slovenke proti Latviji slavile še 4. zaporedno zmago v tem tekmovanju. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Previdno in strpno, če ste pravkar za volanom. Na mariborski shodni obvoznici je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila na vozu Maribor Center v smeri Stivnice. V Zasavju zaenkrat vse štima, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če pa na vaši poti odkrijete kakšno oviro ali pa aktivno policijsko radarsko kontrolo, smo pa tukaj in skupaj na brezplačni 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Ja, nedelja 14. junije, kar pomeni, da nas od tiste prave poletne svobode loči le še 10 dni. Še mal pa bodo šolari zaklenili šolske torbe in ko se začne tisto pravo odštevanje do dopustov, se človek vpraša, kako dolgo bo tale poletna brezskrbnost sploh trajala.
2: Moja lepa Dalmatinka, filter ne treba ni šminka, rodila se savršena, jedna u milijun žena.
1: Ja, pri nas so poletne počitnice dolge približno 9 tednov, pri drugih pa so lahko še daljše ali pa tudi občutno krajše. Če bomo že govorili o počitnicah, kje na tem svetu imajo največ poletne pauze in kdo uživa v najdaljšem šolskem dopustu, o konkretnih številkah takoj po moji lipi Dalmatinki, še prej pa je čas za popoln jadranski odklop in pa glasbo, ob kateri se človek takoj začuti von po morju. Tomislav Bralič in Klapa in Trade.
3: Večera

pika zabavna dogodivščina. V Sloveniji imamo skupaj okoli 9 tednov poletnih počitnic, kar sploh ni slabo. Jaz bi rekel, da gre za eno tako pošteno razmerje med matranjem in pa martinčkanjem. Če pogledamo malo širše, v Italiji, Latviji in Grčiji otroci iz učilnic pobegnejo za več kot 13 tednov. Na drugi strani pa so tukaj še Nemci, učenci komaj kaj iztisnejo iz 6 tednov poletnega oddiha. Na Japonskem pa so počitnice sicer najkrajše, tam nekje približno 5 tednov jih imajo, ampak so te počitnice razporejene bolj enakomerno skozi vse šolsko leto. Ja, Slovenci smo s počitnicami, lahko rečem, da nekje v tisti zlati sredini, dovolj za morje, dovolj za obisk pri starih starših, kakšno brisačo na travi in pa tisti občutek, ko veš, kateri dan v tednu je in ti je zato čisto malo mar. Novo na aktualu.

Tesno. Darius Despot in pa moja lepa Dalmatinka, mi nekomu pa že odštevamo še zadnje dni do tiste prave poletne vročice. Ja, še 10 dni, potem pa lahko šolske torbe romajo globoko kot. Jutranje budilke gredo na off in pa dnevna rutina otrok bo postala, kako narečem, ena taka velika.

0: Ritual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.

Mladen Grdovič nas je pravkar napolnil s tisto pravo jadransko toplino in če imate za popovdne v planu kakšne aktivnosti na prostem, jaz bi bil pri izvedbi leteh malo bolj previden. Ja, trenutno zunaj še sije sonce, 28 stopinj kažejo termometri v Zasavju, tam nekje do 30 lahko gre danes živo srebro, ampak popovdne bo v znamenju močnejših neviht, te lahko spremljajo močnejši nalivi, pogosti udari strel in pa lokalno tudi debelejša toča. Te nevihte bodo potovale od severozahoda proti jugovzhodu in po vzhodu. Pa tudi jutri bo ozračje precej nestabilno, možne bodo manjše plohe, lokalno tudi kakšna nevihta, bodo pa temperature nižje, tam nekje med 19 in 23 stopinj čez dan. V torek in sredo se bo nadaljevalo malo bolj stabilno, jasno sončno vreme, bo pa spet nekoliko topleje. Na cesta za enkrat vse štima, promet v Zasavju poteka tekoče, brez aktivnih policijskih in radarskih kontrol, brez zastojev, naj tako tudi ostane. Če na vaši poti morda naletite na kakšno oviro ali pa na aktivne policiste, lokacijo čim prejavite na brezplačno 0880 13 02.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: V času hitrega tempa in množične proizvodnje je prava vrednost najti izdelke, ki nastajajo po preverjenih recepturah in z veliko mero predanosti. Takšna je tudi zgodba pekarne Rotar, ki svojo pekovsko tradicijo uspešno gradi že vse od leta 1923. Več kot 100 let izkušenj se danes odraža v bogati ponudbi domačega kruha, svežih žemelj, peciva, slaščic in drugih pekovskih izdelkov, ki jih vsak dan pripravljajo po originalnih recepturah. V pekarni Rotar verjamejo, da se kakovost začne pri skrbno izbranih sestavinah in konča pri izdelku, ki na mizo pride svež in polnega okusa. Poleg pekovskih dobrot vsak dan pripravljajo tudi sveže sendviče, ki so odlična izbira za malico, kosilo ali hitro krepčilo na poti. Tudi na pikniku, ki ga Radio Aktual Kum pripravlja skupaj s pokrovitelji, bodo njihove pekovske dobrote poskrbele za odlično spremljavo, žar specialitetom ter sladkim in sproščenim poletnim trenutkom.

0: Končno poletje. Ta von v avtu.
1: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. Evropski poslanci o trgovinskem dogovoru z ZDA. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno-desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Športna novica. Slovenski kajakaš Nejc Žnidarčič je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Bratislavi priveslal do novih stopničk v sprintu. Bil je drugi, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije. Še ena preizkušnja sprinta za svetovni pokal sledi danes. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Načeloma mirno in tekoče po slovenskih cestah. Policijska kontrola, edino poročate, je v Zidanem mostu na parkirišču. Stojijo tam nasproti gasilskega doma. Zato previdno, varno in strpno želimo na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Še nekaj dni nas loči do največjega piknika tega poletja. Mi že komaj čakamo in malce po 17. uri v nedeljo bomo izvedeli, katera je tista zgodba, ki se nas je najbolj dotaknila. Vi seveda že pridno pošiljate svoje zgodbe na 0431 30 30 70. Kar nekaj zgodb pa ste zapisali tudi v obrazec, ki je dostopen na kum24.si. Mogoče tukaj le opozorilo, ko oddajate zgodbo, ne pozabite na svoje kontakte, da vas lahko seveda v primeru, da nam je vaša zgodba všeč, tudi kontaktiramo, pokličemo, vam pišemo. Današnjo dnevno nagrado podarja izposoja.si. Jaz verjamem, da vam bo njihova nagrada še kako prišla prav, zato ne odlašajte. Pošljite svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si in ne pozabite na svoje podatke. Dnevno nagrado žrebamo danes po 14. uri.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
7: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
6: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Novo na aktualu.

Ko te može više voliti kot je ženska, to reče toliko resno, da ne veš, kdo od vaju jih bo dan začer fasal. Ne da okradem pa še na nedeljo na komu dobrih 20 minut je čez eno in končno je tukaj tisti čas, ki ga jaz naravnost obožujem in pride sam na vsaka 4 leta. Svetovno prvenstvo v nogometu. In veste, kaj je meni najbolj všeč? Tudi mi, ki čez leto spremljamo nogomet približno toliko kot navodila za pralni stroj, lahko vsak večer gledamo tekme in nam nihče ne more reči nič. Zakaj? Ker je svetovno prvenstvo. To je edini čas, ko lahko vsak dan po več kot 3 ure gledamo televizijo in temu preprosto rečemo, kaj? Športna kultura. To je to, dragi moj.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: V času hitrega tempa in množične proizvodnje je prava vrednost najti izdelke, ki nastajajo po preverjenih recepturah in z veliko mero predanosti. Takšna je tudi zgodba pekarne Rotar, ki svojo pekovsko tradicijo uspešno gradi že vse od leta 1923. Več kot 100 let izkušenj se danes odraža v bogati ponudbi domačega kruha, svežih žemelj, peciva, slaščic in drugih pekovskih izdelkov, ki jih vsak dan pripravljajo po originalnih recepturah. V pekarni Rotar verjamejo, da se kakovost začne pri skrbno izbranih sestavinah in konča pri izdelku, ki na mizo pride svež in polnega okusa. Poleg pekovskih dobrot vsak dan pripravljajo tudi sveže sendviče, ki so odlična izbira za malico, kosilo ali hitro krepčilo na poti. Tudi na pikniku, ki ga Radio Aktualkum pripravlja skupaj s pokrovitelji, bodo njihove pekovske dobrote poskrbele za odlično spremljavo, žar specialitetom ter sladkim in sproščenim poletnim trenutkom.

Trojan Laško z Idenim 128, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Trbovlje, Litija 29, Sava in Radeče pa 30 stopinj. Popoldne bo najprej sonce, potem od severa pride več oblakov. Na severovzhodu že lahko pade kakšna ploha ali igra za nevihta, ki se bo zaširila proti sredini. Temperature danes do 30 stopinj, po noči bo potem več oblakov, tu pa tam bo kakšen dež. Padal zjutraj bo okoli 15 stopinj, kar hladno, jutri potem bolj spremenljivo. Plohe na Primorskem tudi kakšna nevihta. Čez dan do 23, na Primorskem do 28 stopinj torek in sreda, potem pa spet najlepše in topleje in bolj sončno. Mirno in tekoče po slovenskih cestah, edino radarska kontrola poročate je v Medliki pri bencinskem servisu, tam previdno v obe smeri, policijska kontrola pa še vedno ustavlja v Zidenem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Radari ali policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Za vse moje bivše je zapel Begin, vi pa lahko za svojo bivše organizirate ful dober piknik, recimo, če ste v ful dobrih odnosih. Pa veste, da bi rabila eno poživito v svojem vrtu. Dobrih 15 je do druge, danes na komu zbiramo zgodbo za najboljši piknik tega poletja in še vedno imate čas, da nam pošljete svojo.
1: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
0: Ja, če imate družbo, ki že predolgo ni bila skupaj, če poznate nekoga, ki vedno skrbi za druge, pa si zasluži nekaj lepega, ali pa bi preprosto radi naredili nepozaben žur na domačem vrtu za 20 ljudi, je zdaj to pravi trenutek. Pošljite nam svojo zgodbo na 041 30 30 70 ali pa izpolnite obrazec na kumu 24.si. Mi pa pripeljemo hrano, pijačo, žar, glasbo in kup presenečen. Zmagovalca pa razglasimo že danes malo po peti, torej na spletni strani kum24.si je obrazec v članku za žur in pa 041 30 30 70.
1: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Virtual Kum.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: S Kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
5: Kam bi pobegnili, če bi imeli avto samo zase? Do jezera, na morje, v hribe ali na obisk prijateljem? Spremljajte Radio Aktual Kum in se odpeljite na poletni pobeg z avtomobilom Renault, Dacia ali MG iz avtohiše Malgaj Trbovlje.
6: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Včasih potrebujemo le trenutek zase. Mir, tišino in okolje, kjer lahko za nekaj ur pozabimo na vsakodnevne obveznosti. Prav to ponujejo Rimske terme, eno najbolj edinstvenih termalnih doživetij v Sloveniji. Rimske terme so namenjene odraslim gostom, ki iščejo sprostitev, dobro počutje in kakovosten oddih v mirnem okolju. Brez vrveža in množic lahko obiskovalci uživajo v blagodejnih učinkih termalne vode, sproščanju v savnah, wellness razvajanju in čudovitem naravnem okolju, ki obdaja kompleks. Posebnost rimskih term je prav njihova umirjena atmosfera, zaradi katere so priljubljena zbira za pare, prijatelje in vse, ki si želijo pobegniti od vsakdanjega stresa. Tukaj je vsak trenutek namenjen razvajanju, počitku in obnovi energije. Če iščete kraj, kjer boste zares odklopili misli in poskrbeli zase, so rimske terme prava izbira. Prepustite se razvajanju, ki združuje tradicijo termalnega zdravilišča, sodobni wellness in mir, ki ga danes redko najdemo.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Slovenski vojaki v NATO-vi bojni skupini na Slovaškem pripravljeni za odziv na krize. Ukrajina napadla industrijske objekte v Rusiji. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Švicari so danes na referendumu, sodeč po prvih napovedih ob zaprtju volišč, zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev države. Ankete javnomnenjskega inštituta GFS Bern še kažejo, da so na ločenem glasovanju podprli spremembe glede ugovora vesti vojaški službi. Ameriški predsednik Donald Trump bo svoj današnji 80. rojstni dan obeležil s prireditvijo dvobojev v mešanih borilnih veščinah pri Beli hiši. V ta namen so organizatorji na južni trati postavili areno za več tisoč ljudi. Predsednik, ki je konec februarja sprožil vojno z Iranom, je na novinarsko vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril, da si želi mir na svetu. Sicer pa njegova osrednja vizija ostaja to, da bi Ameriko spet naredil veliko. Šport. Slovenski kajakaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v nemškem Augsburgu v posamični preizkušnji kajakaškega krosa zasedel 8. mesto. S tem se je uvrstil tudi v popodanske izločilne boje najboljših 32 tekmovalcev. V ženski konkurenci je bila od Slovenk najboljša Eva Alina Hočevar na 22. mestu. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Previdno, občasni zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo, Rebro, še zadnje poglavje pa sicer za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes, promet bo zato delno oviran na širšem območju Ljubljane, zato previdno Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Če smo natančni, sicer pa na primorski avtocesti bo od jutri zaprt priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora bo trajala do konca meseca junija. Radarska kontrola pa še vedno poroča, da je v Metliki pri bencinskem servisu, tam pa previdno. V obe smeri, če ste na poti, previdno in ne hitite, predvsem, če opazite kakšne policijske kontrole, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 0 80 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Actual Cum in Rok križe.
1: Lep pozdrav v tem čudovitem nedeljskem popodnevu na Kumu. Dobrih 5 minut je čez drugo in še vedno zbiramo najboljšo zgodbo za najboljši piknik tega poletja, to moram povedati. Na spletni strani kum24.si je v obrazec s članka o pikniku prišla ena zgodba. Tako čudovita, res o mamici z otroki, pa tako borbeno zgodbo zadaj. Čudovita zgodba, ampak se niste podpisali. Niti številke niste dali. Glejte, da če imate svojo zgodbo za piknik s kumom v vašem vrtu in veste, da je zmagovalna, povejte, če ga ste, da vemo kam poklicati. 0-4-1-30-30-70 ali pa obrazec na spletni strani kum24, čez dobre 3 ure pa že spoznamo srečnega nagrajenca ali nagrajenko.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan. Aktualno.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
2: Spena-bbq.si.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.

0: Kako je sladka Domenika na gumu. Dobrih 20 čez 2 je na ta čudovite čudež od dneva, kot je nedelja. Nedelja je en tak zanimiv dan v tednu. Cel teden čakamo na njo. In poj pride in mine v enem trenutku. Jaz ne morem verjeti. Zjutraj si rečemo, danes pa res ne bom naredil nič. In ta nič nas na konc dneva v času trudi bolj kot cel teden prej. Jaz vam povem. Cel dan počivamo, če lahko, zvečer pa smo dejansko ponosni na se, kot da smo hišo zgradili. Sicer pa, če danes še nismo naredili nič pametnega, vse v redu, vse je nedelja, ampak imamo pa še tudi dovolj časa, da ustvarimo kak lep spomin.
1: Novo na aktualu.

Ja, poletje se je začelo 23. v Trojanah, Dol, Zideni most, Laško, Hrastnik, Trbovlje 29, Litija, Zagorje, Sava in Radeče pa 30 stopinj. Počasi se že polni nebo z oblaki, od severozahoda prihajajo tudi plohe in nevihte proti večeru, sicer pa danes se pogrejemo do 30 stopinj, po noči tudi nekaj dežja, zjutraj okoli 15 se bo ohladilo, jutri potem več oblakov, plohe in nevihta prihaja predvsem pa na Primorskem, do 23 se pogrejemo, na Primorskem do 28, potem pa torek in sreda spet bolj sončna in topla. Previdno pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca, zato previdno radarska kontrola, pa poročate je v Metliki, stojijo pri pokopališču, če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.

0: za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Po za let, za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe Zasavja skozi vse letne čase. Tokrat vas vabimo v Gabrovko, kjer se podamo po Antonovi poti. Slikoviti krožni pohodni poti, ki obiskovalcem približa naravno in kulturno dediščino tega dela Dolenjske. Antonova pot vodi po razgibani pokrajini med travniki, gozdovi in razglednimi griči. Začne in konča se pri gasilskem domu v Gabrovki, kjer si lahko ogledamo tudi muzej gasilstva. Ob poti nas spremljajo številne zanimivosti, med njimi energijski center svetega Antona z lepo kapelico, kapelica svetega Janeza Boska, zavetnika mladih, ter cerkev svetega Pavla v Podpeči iz 14. stoletja, ki skriva dragocene srednjeveške freske. Pot nas na to vodi skozi Moravče pri Gabrovki, kjer stoji Resnikova kašča iz leta 1883 z etnološko zbirko predmetov iz nekdanjega vsakdana. Posebno doživetje ponuja tudi posestvo Klinc, kjer obiskovalci spoznajo vzgojo dišečih damaščanskih vrtnic in izdelke z njih. Celotna pot pa je označena in primerna za obisk vseh letnih časih. Antonova pot je dolga približno 10 kilometrov, zato je primerna tako za rekreativne pohodnike kot za družine. Njena posebnost so številni postanki, ki združujejo naravo, zgodovino in lokalne zgodbe. Prav zato ne preseneča, da je postala osrednji del tradicionalne prireditve Gabrovka Tu sem doma. Leto se pohodniki po poti odpravljajo prav danes, 13. junija. Celotno doživetje pa predstavlja pravi polet za izlet.
0: Poslušali ste Po za let, za izlet.

0: Ritual kum.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lepa godimenti so nas nežno pobožali svojo balado na Kumu. Moja ljubav stara 10 minut je do tretje in če imate tudi vi svojo ljubav staro, za katero veste, da bi bila ful vesela za ston piknika za 20 oseb, vključno s hrano, pijačo, roštiljem in glasbo, povejte, ne, pa jim zorganizirali.
1: Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
0: Ja, za danes na Kumu zbiramo zgodbo za najboljši piknik tega poletja in še vedno imate čas, da nam pošljete svojo. Če danes poslušate Radio Kum in se mislite, tole bi pa moral jaz tudi parjavce, pol pa naredite to, zdaj. 0431 30 30 70, pošljite nam zgodbo, komu bi priredili najboljši piknik tega poletja in zakaj. Lahko pa zgodbo date tudi prek obrazca na spletni strani kum24.si. Nagrada piknik za 20 ljudi na domačem vrtu, hrana, pijača, žar, glasba, zabava, skratka vse, kar mora imeti pravi poletni piknik. Še enkrat obrazec na članku piknika na spletni strani kum24.si ali pa svojo zgodbo pošljite na SMS na 0431 30 30 70, spoznamo pa nagrajenca že čez dobri dve uri, komaj čakam.
1: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, špena barbecue, uložnine in priloge droga, pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: njega sve hapsi.
1: Poslušalec prodaja počitniško prikolico Taber Vivaldi 495 s klimo in predprostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800, 031-005-800.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.
2: Novice na radiu Aktual Kul.
3: Po potresu na Filipinih že več kot 60 mrtvih, mnogi pogrešani. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes poročila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes z droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
4: Center Zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: Mirno in tekoče po slovenskih cestah, previdno edino še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes promet, bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnik. Šmarke, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Sicer pa za vse, ki se vozite dnevno ali tedensko na pot proti Primorski, na Primorski avtocesti bo od jutri naprej zaprte priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija. Radarska kontrola, mimo grede, poročate, je v Metliki pri pokopališču, še en radar v Črnem Kedju pa je v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku klanca. Če ste na poti, želimo srečno in varno pot, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

0: Obožujem jo. Manca Špik bo v naši družbi, pa Mišo Kovac, klasiko, še prej pa mojster latino dalmatino ritmov Davor Radolfi samo na kumo.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
4: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
3: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
5: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
6: Novo na aktualu.

0: Zasavski mozaik.
1: Yes, če smo med tistimi, ki radi pogledamo kakšen dober film, pa še zraven malce poklepetamo, potem si lahko v koledar že zdaj zapišemo en datum, 18. juni, točno čez 4 dni, se v Hrastniku začne festival Kamerad. Tudi letos bo ponudil več kot 30 filmov iz Slovenije in tujine. Poleg tega pa še kup zanimivega dogajanja, od delavnic in okroglih miz do pub kviza, da ne bomo sam sedeli in gledali v platna. Festival bo zaživel na 3 različnih lokacijah, ena od njih bo obiskovalce sprejela že pred uradnim začetkom. Skratka, Hrastnik bo prihodnji teden spet malo bolj filmski Hollywood, sam da namesto rdeče preproge bolj diši po knapovski tradiciji. Yes!

0: Zasavski mozaik.
1: Ja, včasih imam občutek, da se vse te pomembne stvari dogaja sam v Ljubljani ali pa nekje v tujini. Danes zato ena lepa zasavska zgodba. V Kisovcu so odprli nov raziskovalni center za paste to brezoglične tehnologije. Zdaj jaz ne bom lagal, že sama beseda brezoglične tehnologije zveni kot nekaj, kar bi jaz trikrat narobe prebral v etru, ampak bravo jaz. Ampak v praksi pa to pomeni razvoj novih rešitev za energijo prihodnosti. To pomeni manj izpustov, bolj trajnosten svet, še bolj noro pa je to, da česa podobnega v krogu približno 500 km sploh ne obstaja. Tako da ja, medtem ko mi doma še vedno iščemo polnilce za telefon, v Kisovcu že razvijajo tehnologije za prihodna desetletja in to je kar dober občutek za Zasavje.

Trojana 28, Laško do pri Hrastniku, Zideni most, Litija iz Lake 29, Trbovlje Hrastnik, Sava Zagorje in Radeče pa kar 30 stopinj. Popoldne danes najprej sonce, potem pa čez dalje več oblakov. Na severovzhodu ploke in nevihte, proti večeru lahko tudi drugot, sicer pa do 30 stopinj se danes pogrejemo, po noči pride nekaj dežja, zjutraj bo kar frišno okoli 15 stopinj, jutri potem spremenljivo plohe in lahko da pride tudi kakšna nevihta, do 23 se pogrejemo na Primorskem, pa do 28 stopinj, potem pa torek in sreda, že spet bolj topla, sončna in prijetna za uživanje na prostem. Ja, promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila tam previdno. Radarska kontrola v Črnem Kedju pa poroča, da je v Mihovcih pri Veliki Nedelji na začetku klanca še eden je na Drenovem griču pri Vrhniki. Tam stojijo nasproti gostilne. Če opazite radarske kontrole, še kje jih zašpecajte na brezplačno. 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Zasavski mozaik.
1: Okay. Zdaj pa ena taka novica, ki mogoče ne bo pristala na naslovnicah po celem svetu, je pa za marsikoga zelo pomembna. V Trbovljah bodo storitve pomoči na domu po novem nekoliko cenejše. In ravno zato je včasih takšne stvari, se mi zdi, da so tiste, ki naredijo največjo razliko. Vemo, kako je danes vse gre gor, trgovina, položnica, gorivo, zato je kar lepo slišati novico, da gre nekaj tudi malce dol. Pomoč na domu bo za uporabnike cenejša za nekaj več kot evro na uro, obstoječi uporabniki pa bodo dobili celo vračilo razlike za zadnje mesece. Skratka, ni vedno novica sam to, da gre nekaj gor, da bo nekaj dražje, ampak včasih nas življenje prijetno preseneti tudi v drugo smer.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Virtual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: S Kumom in Avtohišo Malgaj na poletni izlet.
6: Kam bi pobegnili, če bi imeli avto samo zase? Do jezera, na morje, v hribe ali na obisk prijateljem? Spremljajte Radio Aktualkom in se odpeljite na poletni pobeg z avtomobilom Renault, Dacia ali MG iz avtohiše Malgaj Trbovlje.
7: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Oh, moj bog. Telefoni danes zvonijo, sporočila prihajajo, priznati moram, da ste nam poslali res nekaj lepih, čudovitih zgodb. Če pa vaša še manjka, imate še vedno nekaj časa, pošljite jo na nič 41 30 30 70 ali pa skočite na kum24.si in izpolnite obrazec v članku z informacijami o pikniku. Sicer pa iščemo zgodbo, ki si zasluži nepozabno poletno druženje. Mi bomo poskrbeli za vse ostalo, od hrane in pijače do glasbe in dobre družbe, razglasitev pa je vse bliže. Čez dobro uro in pol se spoznamo, nič 41 30 30 70 ali pa skočite na kum24.si, izpolnite obrazec v članku z informacijami o pikniku, nič 41 30 30 70.
1: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Radio Actual Cool.
1: Novice na Radio Actual Cool.
2: Skrbi glede osebnih financ Evropejce po ugotovitvah raziskave silijo k zmanjševanju porabe. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Več kot 60% Evropejcev skuša ob skrbih glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev, kar je 13% več kot leta 2024. Pesimizem evropskih potrošnikov glede gospodarskih razmer se je letos povečal tretje leto zapored in dosegal 56%. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25% in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ok. Previdno, mirno in tekoče po slovenskih cestah, sicer pa še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Za vse, ki pa se dnevno oziroma tedensko mudite proti Primorski, pa na Primorski avtocesti bo od jutri zaprt priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija. Radarska kontrola, še vedno poročate, je na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne. Previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 0800 13 02, pa srečno pot.

0: Radio Aktual Kum. In rok križe.
1: Hej, lepo zdrav, 5 minut. Je čas četrta na Kumu. Uživamo skupaj ob najboljših ritmih in najboljši družbi. Ko govorimo o najboljših in najhitrejših, pa nas bodo v tej uri presenetile tudi najšportne novice. Prihaja prva liga, športna rubrika na Kumu. Najprej pa vrhunske pesmi.
2: Reci, da boš tu ostala, v ognjenu mojo spet zaspala, najzdejša so stali se.
1: Ogromna vina in romantike prihaja v nadaljevanju. Tilen Lotrič nam zapoje, Zdravko Škender pa bo tudi z nami z letošnjo uspešnico, še prej pa še malo več vina. Vlado Kalember in njegova klasika, vino na usnama, samo na Kumu.

0: Ritual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekiu jemljajo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: Nova kuhinja? To bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s pedalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Prva liga.
1: Športna novica, športna zgodovina se je zgodila 53 let. Toliko časa je eno največjih športnih mest na svetu čakalo na ta trenutek. New York Knicksi so prvaki NBA. Nora zgodba, na peti tekmi finala so premagali San Antonio. Jalen Brunson pa je odigral tekmo življenja in nas v 45 točk. Predstavljajte si mesto New York danes. Milijone ljudi, hupa za hupo, sirena za sireno, navijači pa po ulicah slavijo nekaj, na kar so čakali več kot pol stoletja. Knicksi so nazaj na vrhu in če ste navijači New Yorka danes, verjetno ne greste zgodaj spat. Bravo!
2: Novo na aktualu.
3: Kao da sem izgubljen.

0: Prva liga.
1: In vsake pravljice je tudi enkrat konec, tudi zmagovalne pravljice v športu. Slovenski odbojkari so po treh zaporednih zmagah v Ligi narodov doživeli prvi poraz. Na Kitajskem je bila s 3-1 boljša Japonska, ampak brez panike. Fantje ostajajo povsem pri vrhu svetovne odbojke. Trenutno so še vedno med najboljšimi ekipami tega tekmovanja, zdaj pa jih čaka nekaj dni premora pred novo akcijo Najlepši del. Konec junija prihaja v Ljubljano, kjer bodo pred domačimi navijači lovili nove zmage. En poraz očitno še ne naredi poletja, pravzaprav. Sploh pa ne pri tej generaciji slovenskih odbojkarjev.
2: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Zdravo, poletje. Trojane 27, Laško do Prekrasniku 28, Zideni most iz Lake, Trbovlje, Litija, Zagorje in Radeče pa 29 stopinj. Oblaki so že večinoma nad našimi glavami, po noči še več oblakov in tu pa tam kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj frišno okoli 15, potem pa jutri spremenljivo plohe. Na Primorskem tudi kakšna nevihta, čez dan do 23, na Primorskem do 28 stopinj. Potem pa torek in sreda spet bolj mirna, bolj sončna in veliko toplejša. Previdno zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0 80 13 02. Pa srečno pot!

0: Prva liga.
1: Ja, končal se je 45. maraton Franja in zmaga je ostala doma. Na kraljevski 156 km dolgi preizkušnji je Matic Grošelj v napetem sprintu za dobesedno pol kolesa ugnal Poljaka Arturja Sowinskega in prišel do zmage ter novega rekorda proge. Pri dekletih je slavila Slovenka Vesna Allegro Baznik. Skratka, več kot 6000 kolesarjev kilometri asfalta, veliko znoja in na koncu dve slovenski zmagi. Lep zaključek še enega praznika kolesarstva pri nas. Bravo naši!

0: Prva liga.
1: Ja, najlepši čas v šterih letih, pravzaprav, če danes večer ne veste, kaj bi počeli. Nogo med vas ima pokritega. Svetovno prvenstvo se danes nadaljuje s kar dvema večernima poslasticama. Ob sedmih Nemčija proti Kurakao, ob desetih pa še obračun Nizozemske in Japonske. To je tisti čar prvenstva, ko kar naenkrat si postanemo selektori, strokovnjaki za postavitve in ljudje, ki smo prepričani, da bi tisto 11 metrov, ko res zadeli bolje. Torej, kao če danes pripravljam prigrizki tudi danes spet nogometni večer svetovnega prvenstva. Hvala Bogu.
0: Prva liga.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.

0: Đavoli, pravi mojstri za dober žur in dober žur podelimo tudi mi, čez pol ure, 10 minut je do petih, zdaj pa res vstopamo v zadnji ovinek te nagradne igre čez dobre pol ure. Pokličemo nekoga, ki bo izvedel, da na njegov vrt prihaja najboljši piknik tega poletja. Gremo!
1: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
0: Ja, med vsemi zgodbami, ki smo jih prejeli, skoraj ni bilo take, kjer bi ljudje pisali zase. Večina vas je pisala za prijatelje, za starše, za sodelavce, za družine, za nekoga drugega, kar je po svoje zelo zasavsko. Najprej bomo pomagali sem ostalim, pa mogoče še sebi, je tako. Če imate zgodbo, ki še ni prišla do nas, je zdaj res zadnja priložnost. Nič 41 30 30 70 SMS pošljite nam ali pa jo dajte prek obrazca na kum24.si. Čez nekaj minut pa zaključimo prijave, malo po peti izvemo, na katerem vrtu bo leto se najbolj dišala po čevapčičih, po smehu in po dobri družbi.
1: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in Omak.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Državni zbor o spremembah zakona o lokalnih volitvah jutri na izredni seji. Britanci zasegli tanker iz ruske senčne flote. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Ja, previdno. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Prometna nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomir in Brezovica. Tam je nastal zastoj. V zastoje pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Ponekod po Sloveniji je zaradi neuri in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Voznike prosimo, da ob takih razmerah upočasnite hitrost, ročno prižge tudi zadnje luči in seveda ne ustavljate v predorih in nadvozih, ker je to strogo prepovedano. O radarskih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če jih ki opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!

Ja, ja, Tanja Žagar ve, za kaj gre. Če imate zgodbo, ki si zasluži piknik za 20 ljudi, z vso hrano, pijačo, glasbo in norim druženjem na domačem vrtu. Zdaj je res zadnji trenutek. Nič 4-1, 30, 30, 70 ali kum24.si. Čez dobrih 15 minut nekdo dobi telefonski klic, ki mu bo polepšal celo poletje. Še prej pa vrhunska glasba. Kako jo obožujem, Tanja Žagar.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
2: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
1: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji?

0: Radijska kolegica Martina Švab na Kumu. 20 čez 5 je ura in prišel je trenutek, ki smo ga na Kumu čakali zadnja dva tedna. Brali smo vaše zgodbe, zraven smo se smejali, smo bili ganjeni in ugotovili smo tudi nekaj zelo preprostega, da so najlepše zgodbe pogosto tisto najbolj običajne. Take o družinah, o prijateljih, o ljudeh, ki vedno najprej poskrbijo za druge. Res bravo.
1: Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
0: Tako, pa pripravite tudi telefone, danes bomo nekomu podarili in organizirali najboljši piknik tega poletja. Piknik za 20 ljudi s hrano, pijačo, žarom, glasbo in kupom presenečen pred menoj. Ena od zgodb, ki nas je res zadela v srce, Miran in Eva. Junija praznujeta oba rojstni dan, doma imata tri majhne otroke in kot so zapisali za njiju, odkar sta skupaj, si praktično nikoli nista vzela časa zase, ker so bili vedno na prvem mestu drugi. Zdaj pa preverimo, če sta doma in če sploh vesta, kaj jo čaka. Halo, Eva.
2: Dobar dan.
0: Eva, halo. Odkot ste vi?
2: Mi, oziroma jaz.
0: Ja.
2: mi smo iz vasi Renke. Pri Golden Gateu smo doma.
0: Pri zasavskem Golden Gateu. Ok, Eva. A imate moža Mirana tudi kje blizu, ga date lahko na telefon?
2: Lahko, okay. Mož, prlet. Tam sekundo, ker Mirka otroke, ne, in mora biti tam 24 teden.
0: Ula, la.
2: Reč, halo. Halo.
0: Halo, halo. Miran, napolno zaposlen s tremi otroki, pa še z ženo, a? Miran, kdaj sta šla na zadnje zebo kampa, da so bili otroci v varstvu? Miran, a ste še tam?
3: Zdaj se me pa tukaj presenetil, da ne vem tam.
0: Da ne vete. Je že toliko časa, da ne veste več. A? Ok, če ste še tu, Eva, dejte mi povedati, kaj bi rekla, da je ena izmed najlepših Miranovih kvalitet kot mož? Kaj je tista ena zelo lepa lastnost njegova?
2: Zdaj bom pa povedala eno stvar, ko to za družino lepo naredi. Da ženo spusti, oziroma ne spusti, no se me nima prevezano. Ženo odžene s kolegico nekam na kofe, on pa primerka vse tiri otroke, pa če je treba še malo njene primerka, da imamo babe malo miru.
0: O, moj bon, to je ta pravi moški. Ej, bravo. Kdo si pa, Eva, bolj zasluž piknik? Vi ali Miran?
2: A moram popraviti? mož.
0: Mož.
2: Absolutno mož, ker takih ne delajo več.
0: Bravo. In takšne ženske, kot ste vi, Eva, se tudi išče s povečevalnim steklom po svet. Kaj bi vas pa bolj presenetilo, Eva, da bi zadel ta piknik ali da bi Miran zlažil cunje po stanovanju?
2: Ne, cunje že tako zlaga, pa ne vneč novega. en piknik, tak ekstra, pleca je dost, vole imamo dost, zdaj imamo tudi dost, no, tako da jaz se priporočam, največ mi pa je tist, ker je tule, predvidevam zdaj nekje v juniju,
0: ja.
2: Mi dva imava oba dva rojsten dan, tako da bi se nekako tudi tem oddolžila določenim, no.
0: Potem pa, draga Eva, dragi Miran, iskrene čestitke, mislim, da je prišel čas, da nekdo malo poskrbi tudi za vaju. Miran in Eva, iskrene čestitke, na vajin vrt prihaja najboljši piknik tega poletja. Z radijem Kum, glasbo, hrano, pijačo, vrhunsko družbo, pa še presenečenja.
2: O, kiršo, kje bo solza.
0: Jaz vama privočim na polno. Eva, Miran, da se bosta spočila, da se bosta nažurala, najedla, napila in predvsem naplesala na najboljšem pikniku tega poletja z radijem Kum.
2: O, hudo, o. Hvala, hvala, hvala. Res, hvala in srca, hvala.
1: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar in izposoja Picasso.

Ja, Zagorje, Trojane 23, v prihrasniku Hrastnik iz Lake, Trbovlje 24, Litija 27, Sava, Zideni Mosti, Laško 28, Radeče pa 29 stopinj, neurja se bližajo, sem šel malo pogledat do okna, tako da bo zvečer še kar glasno in burno, po noči več oblakov tu in tam kakšna ploha ali nevihta, zjutraj pa kar frižno okoli 15 stopinj. Jutri potem spremenljivo, plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta, čez dan do 23, na Primorskem do 28 stopinj, potem pa torek in sreda spet bolj mirna, sončna in toplejša. Ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane, zaradi prometne nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomir in Brezovica, tam je nastal tudi zastoj. V zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas, prometna nesreča pa prav tako ovira promet na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Ponekod po Sloveniji pa je zaradi neviht in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivo, zato voznike prosimo, da ob takih razmerah počasnite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nas obvestite na brezplačno 0880 13 02.

0: Ivan Zag in Boban Rajevič na komu dobrih 15 minut. Je do 6. in ko sem jaz to slišal, jaz verjamem, da nisem edini, ki si je za trenutek, sam za en trenutek zaželel, da bi šel kar on osebno v ring, taki praznuje, no, vse veste. Kot smo slišali v novicah že parkrat danes, trenutni ameriški predsednik Donald Trump danes praznuje 80. rojstni dan. Ne torta, ne pica, ne rojstnodnevno petje, ampak takšno praznovanje, da bo pri Beli hiši organiziran MMA dogodek, torej kletka, borbe preznojenih, krvavih, moških, borbe, arena, več tisoč ljudi. Človek pri svojih 80 letih organizira rojstni dan, kot da jih ima 28, ma ne 28, 18 pravzaprav. Je pa zanimivo, ne? Ko so ga vprašali, kaj si želi, je rekel, mir na svetu. Očitno vsak razume mir po svoje, ne? To pove človek, ki je začel vojno 110 dni nazaj. Človek, ki praznuje z organiziranim pretepom, mislim, da je
1: Trump. Poslušate radio Aktual. Kum. Kum.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
3: Kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
4: Kam bi pobegnili, če bi imeli avto samo zase? Do jezera, na morje, v hribe ali na obisk prijateljem? Spremljajte Radio Aktualkom in se odpeljite na poletni pobeg z avtomobilom Renault, Dacia ali MG iz avtohiše Malgaj Trbovlje.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabor Vivaldi 495 s klimo in predprostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031 005 800, 031 005 800.

0: Novice Svet 24.
1: Iran je po današnjem novem napadu na Izrael na Libanon opozoril, da se ZDA ne držijo zavez in da v takšnih razmerah ne vidijo smisla v nadaljevanju mirovnih pogovorov, poroča francoska tiskovna agencija. Ameriški predsednik Donald Trump pa je v odzivu opozoril, da se napad ne bi smel zgoditi, iranska vojska pa je napovedala, da ne bo ostal nekaznovan. Vzhodni del države so popoldne zajela krajevna neurja, ki povzročajo težave o vetrolomu in poplavah, poročajo iz Slovenskih Goric. Marsikje je padala toča, nevihte se sicer trenutno iz Avstrije oziroma iz smeri severozahoda pomikajo preko Koroške, Štajerske in Prekmurja v smeri jugovzhoda. Za severovzhod države velja oranžno vremensko opozorilo. Kajakaši so na tretji tekmi svetovnega pokala v nemškem Augsburgu danes opravili še preizkušnje v kajakaškem krosu. Žiga Linhočevar je po osmem mestu v posamični preizkušnji v popodanskih slučilnih bojih prišel do četrtfinala. V osmini finala je nastope končala najboljša Slovenka Eva Alina Hočevar. Po noči bo na primorskem delno jasno, drugod se bo od severa vzhoda po oblačilo, v notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 15 stopinj, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, na primorskem tudi posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes do okoli 23, na primorskem do 28 stopinj. Potem v torek in sredo bo delno jasno z občasno oblačnostjo in postopno spet topleje, predvsem na severu vzhoda. Do države pa so danes možna tudi krajevna neurja.
0: Novice Svet 24.
1: Previdno prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Ponovno je odprt prehitevalni pas, zastoj pred nesrečo ostaja, zamude je približno 20 minut. Zaradi prometne nesreče pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je tudi zastoj. Vseh zastojih pa pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Za vse, ki imate dnevno oziroma tedensko pot proti Primorski in nazaj, pa eno obvestilo. Na primorski avtocesti bo od jutri naprej zaprt priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija. Vipavska hitra cesta tudi je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Pozor, edino še vedno je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli, da nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 0800 13 02.

0: je Radio Aktual Kum. In Rok križe.
1: Oh, ja. Lepo zdrav še zadnjič danes na Kumu. 3 minute so čez 6 in počasi zaključujemo še eno lepo nedeljo skupaj. Če pogledamo skozi okno, se nekje že zbirajo oblaki. Vremenoslovci pravijo, da zna po noči marsikje tudi pošteno zagrmeti, kar je pa po svoje čisto ok. Ker ni lepšega kot nedeljski večer, ko dež potrka na okno, mi smo na suhem pod odejo, brez budilke za naslednje jutro. No, čeprav jutro je ponedeljek, ta bo kar težka. Ampak vse veste, kako pravijo, ne? Nekateri ob takem vremenu gledajo filme, drugi serije, tretji pa skrbijo, da bo čez kakšnih 9 mesecev doma še malo več gneče. V nadaljevanju večera vas na Kumu čaka še ogromno odlične glasbe. Jaz pa vam želim miren večer, prijetno noč in čim manj stresa. Za ponedeljek se slišimo naslednjič na Kumu.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Pravi barbekiu ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
4: Spena-bbq.si.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
9: Prva ponovitev.
10: Evropski utrip.
11: Lepo pozdravljeni. Včeraj se je v Zasavju začela regijska kampanja Trajnostno v knjižnico po nagrado, ki jo pripravlja Regijski center mobilnosti Zasavje v sodelovanju z zasavskimi knjižnicami. Kampanja bo potekala vse do konca oktobra in želi obiskovalce spodbuditi, da se do knjižnice odpravijo na okolju prijaznejši način. Ali je to peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim potniškim prevozom. Čeprav se mnogi zavedamo pomena trajnostne mobilnosti, pogosto tudi krajše poti še vedno opravimo z avtomobilom. Prav zato si Regijski center mobilnosti Zasavje prizadeva, da bi trajnostni načini prevoza postali del naših vsakodnevnih navad. Takšne odločitve sicer ne pomenijo le manj prometa in manj izpustov, temveč tudi več gibanja, boljše zdravje in prijetnejše bivalno okolje za vse. V letošnji kampanji sodelujejo knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, knjižnica Antona Soreta Hrasni, knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi in knjižnica Litija. Vse štiri knjižnice bodo obiskovalcem omogočile sodelovanje v kampanji in zbiranje nalepk za trajnostne prihode. Pravila sodelovanja pa so preprosta. Vsak obiskovalec, ki bo v času trajanja kampanje v knjižnico prišel brez osebnega avtomobila, bo prejel nalepko na poseben kartonček. Ko bo zbral 5 nalepk, bo lahko sodeloval v žrebanju za praktične nagrade. Kampanja povezuje dve pomembni področji, in sicer dostop do znanja in skrb za okolje. Knjižnice so že dolgo prostor izobraževanja, druženja in razvoja skupnosti, zdaj pa postajajo tudi partner pri spodbujanju trajnostnega načina življenja. Regijski center mobilnosti Zasavje s podobnimi aktivnostmi spodbuja prebivalce regije k razmisleku o tem, kako se premikamo in kako že z majhnimi spremembami prispevamo k bolj trajnostni prihodnosti. V nadaljevanju pa bomo predstavili še poseben dogodek, ki ga ob začetku kampanje pripravljajo za najmlajše obiskovalce. Ostanite v moji družbi.

0: Evropski utrip.
1: Danes vam v oddaji Evropski utrip predstavljamo kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado, ki jo vse do konca oktobra izvajata Regijski center mobilnosti za Zasavje in Zasavske knjižnice. Ob začetku kampanje pa organizatori pripravljajo tudi posebno brezplačno kulturno doživetje za otroke in družine. V torek 16. junija ob 16:30 popoldan bo v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje gostovalo marionetno gledališče Jurček iz Hrastnika s predstavo Žogica nogica. Predstava je namenjena predvsem otrokom, vabljeni pa so tudi starši, stari starši in vsi ljubitelji gledališča. Udeležba je brezplačna, zato organizatorji pričakujejo obiskovalce iz celotnega Zasavja. Ja, takšni dogodki so lep primer povezovanja kulture, izobraževanja in trajnostnega razmišljanja. Kampanja namreč ne spodbuja zgolj drugačnih prometnih navad, ampak tudi aktivno vključevanje v lokalno skupnost. Obisk knjižnice lahko postane priložnost za sprehod, vožnjo s kolesom ali uporabo javnega prevoza. Hkrati pa priložnost za nova znanja, srečanje ljudi in sodelovanje v skupnih regijskih pobudah. Regijski center mobilnosti Zasavje že vrsto let sodeluje z lokalnimi skupnostmi, šolami, podjetji in drugimi organizacijami pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. Cilj teh prizadevanj pa je ustvariti okolje, v katerem bodo trajnostne izbire preproste, dostopne in privlačne za vse generacije. In če boste v prihodnjih mesecih obiskali eno izmed sodelujočih knjižnic, torej razmislite, ali lahko avtomobil pustite doma. Morda boste naredili nekaj dobrega zase, za okolje in obenem zbrali nalepke za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Za vsak obisk knjižnice, seveda brez avtomobila, prejmete nalepko in ko zberete 5 nalepk, sodelujete v nagradnem natečaju. Kampanja Trajnostno v knjižnico po nagrado se je torej začela včeraj in bo trajala do konca oktobra, tako da časa je dovolj, je pa sofinancirana strani Evropske unije. Pridružite se lahko kampanji tudi vi in tako lahko naredite korak bolj zdravemu, prijaznemu in trajnostnemu Zasavju. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Aktual KUM.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Pravi barbekju ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbekju. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
4: Spena-bbq.si.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Danes rečemo kaj o bezgu, o cvetju, o uporabi pa tudi pripravi različnih stvari iz njega. Bezgo so včasih rekli kar kmetova lekarna. Danes večina še vedno uporablja bezgov čaj ob prehladih, a so nekoč v ljudskem zeliščarstvu uporabljali skoraj vse, cvetove, jagode, skorjo in liste. Prevretek iz svežih zmečkanih bezgovih listov v mleku je bilo ljudsko zdravilo pri krvavitvah hemoroidov in lažjih opeklinah. Bezgove cvetove nabiramo v suhem vremenu, ko so popolnoma odprti in najbolj dišeči, pa nikoli ki ob cesti, ker se vanje ujame vse, česar ne želimo zaužiti. Če nabranih cvetov takoj ne porabimo za sirup, šabeso ali cvrtje, jih lahko posušimo za čaj. Razprostremo jih v tanki plasti v suhem in zračnem prostoru ter odstranimo debelejše zelene peclje. Dobro posušeni cvetovi morajo biti krhki in ohraniti značilen vonj. Nena Lužar sem našla na svet, ki je še prav pride bezgov čaj. Primeren je za pomiritev razdraženih in utrujenih oči, tako da takrat, ko jim želimo privoščiti malo počitka, v hladen bezgov čaj preprosto pomočimo blazinice iz vate ali bombaža in jih položimo na oči.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.

Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.

0: Svet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji Najboljših pet. V ponedeljek smo na glasbeni oder postavili Luko Basija in njegovo Konobo ter Duško Lokina z letošnjo pesmijo, s katero se predstavlja na CMC festivalu Konobaru Rundu za svirače. In zmagovalec je postal Luka Basi.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo bili že tako poletno razpoloženi. Crvena jabolka pravijo zovu nas ulice, potem pa DJ Pimp in Haustor, djevojke v ljetnim halinama volim. In zmagovalci, crvena jabolka in zovu nas ulice.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo smo se malo umirili in na glasbeni oder, v glasbeni aktualov ring, postavili dva odlična, izjemna dueta. Doris Dragovič in Petar Grašo. Što je od mene ostalo? Na drugi strani pa Džiboni in Oliver Dragojevič. V ljubav vjere nemam. Zmagovalca sta postala Džiboni in Oliver.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. V četrtek pa spopad dveh velikih, Doris Dragovič in Neda Ukraden, Malo mi za sreču treba in Lavanda. Katera je bila za pikico boljša? Klikali smo, klikali, klikali in zmago priklikali Doris Dragovič.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In tu je že petek, ja, petki so ponavadi tisti, ta najbolj, Dražen Zečič, Sokole in Giuliano Srna i Vok. Kateri je bil boljši? Katerega smo si v petek želeli videti s tisto titulo, s tisto lento zmagovalca? Dražen Zečič ali Giuliano? Zmagovalec je postal Dražen Zečič.

0: In predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Zvito Feltno, Gin & Tonic, potem pa še Tonči Hulič in Madre Badeša. No stres, no stres, klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Ukrajina je po noči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanja njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegi predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: V družbi prelestnih poslušalk, doma iz najlepših krajev. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Brusel bo s prihodnim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta, Pariz, Madrid in Praga. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno-desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tankar iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Več kot 60% Evropejcev skuša ob skrbih glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev, kar je 13% več kot leta 2024. Pesimizem evropskih potrošnikov glede gospodarskih razmer se je letos povečal tretje leto zapored in dosegal 56%. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes sporočila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Dori Dragović na aktualu, selim ti ja, dober večer, družba, ura je odbila 10, od tega trenutka naprej se družim z vami vse do jutra, Taja Arlič, in o tele uri bomo malce pokukali številke, statistiko, koliko porok imamo kaj Slovenci, pa tudi koliko ločitev, še prej pa seveda nekaj dobre glasbe. Oliver Dragojević, ko sem ja, da ti sudim.
1: Da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti, vraćam se

Aktual kum. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

sam, pravi Peter Dragojevič na Aktualu. Dober večer, družba. No, zdaj pa obljubljene številke. Lani je v Sloveniji usodni da dahnilo več kot 6000 parov. To pomeni, da se je vsak dan poročilo poprečno 18 parov. Ja, ljubezen očitno še vedno ostaja močan razlog za skupno pot, čeprav se časi in navade spremenijo.

Če bi morali ugibati, kateri dan je bil lani najbolj priljubljen za poroko, bi verjetno izbrali soboto. In imeli bi prav. Največ parov se je odločilo za poroko 6. septembra, ko je zakonsko zvezo sklenilo kar 180 parov. Očitno nekateri datumi nosijo posebno čarobnost.

0: Aktual kum. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Nije nam bilo suđeno, Žaki in Erika na aktualu. Dober večer, družba. Statistika kaže zanimivo sliko. Medtem ko se lani poročilo več parov kot leto prej, se je povečalo tudi število ločitev. V povprečju se je vsak dan poročilo 18 parov, 6 pa se jih je ločilo. Številke, ki spominjajo, da ima vsaka zgodba svojo pot. Podatki kažejo tudi, da zakonske zveze, ki se končajo z ločitvijo v Sloveniji, v povprečju trajajo nekaj več kot 14 let. Seveda pa statistika ne pove vsega. Vsaka zveza ima svojo zgodbo, svoje izzive in svoje lepe trenutke.

Sanjal sem o ružici v leteči odred, na aktualu dober večer, družba. Ja, ob ločitvah pogosto največ pozornosti namenimo otrokom. Lani je bilo med razvezanimi pari skoraj 1800 mladoletnih otrok. Vse pogosteje se starši odločajo za skupno varstvo in vzgojo, kar kaže na željo, da ostanejo starši tudi takrat, ko partner

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bila 11, dober večer, družba, to je Arlič. Se družim z vami in zanima me, a ste se kdaj vprašali, ali se tuširate v pravem času? Nekateri brez jutranje prhe sploh ne začnejo dneva, drugi pa prisegajo na večerno sprostitev pod toplim tušem. Strokovnjaki pravijo, da enotnega odgovora ni. Pomembno je predvsem, kaj najbolj ustreza vašemu telesu in življenjskemu slogu. Pa bomo več na tole debato rekli tekom naslednje ure. Dober večer!

0: Aktual kum. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Niko nema dva života, pa nemam ni ja. Točen tako, kot pravi Dražen Zečić na Aktualu, nekaj minut čez 11. Dobar večer, družba. Ja, če se pripravljate na početek, vas bo morda zanimalo, da lahko večerno tuširanje pomaga pri lažjem uspavanju. Po topli prhi se telesna temperatura postopoma zniža, kar možganom sporoča, da je čas za počitek. Morda prav zato marsikdo pravi, da se najboljše ideje rodijo ravno pod tušem, tik pred spanjem.

Pravijo bigini, dober večer, družba. Ja, jutranja prha ima svoje prednosti. Topla voda pospeši prekrvavitev, prebudi telo in pomaga, da se lažje pripravimo na vse izzive novega dne. Če ste med tistimi, ki zjutraj težko odprete oči, je lahko tuš bolj učinkovit kot še ena skodelica kave.

samo za pumpanje. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na prednosti večernega tuširanja. Čez dan na koži in laseh naberemo prah, znoj in različne nečistoče, ki jih zvečer preprosto speremo stran. Tako v postelje odidemo bolj sveži, posteljnina pa ostane dlje časa čista.

skoro na aktualu, dober večer, družba. In za zaključek tele ure, kakšen je končni odgovor, jutranja prha ali večerna? Dermatologi pravijo, oboje je lahko prava izbira. Če vam jutranji tuš daje energijo, ga ohranite, če vas večerna prha sprosti, tudi prav. Najpomembneje je, da se po njej počutite dobro, ne glede na to, kaj kaže ura.

Aša, res je, Julij, dober večer, družba. Polnoč je bila ura, kar pomeni, da je tukaj spet ponedeljek in spet jo bo na novo od začetka. Ampak nismo še tam, še cela noč dobre glasbe je pred nami, da je Arlica družim z vami in skrbim, da dobre glasbe ne zmanjka.

0: Prva ponovitev. Metropolis.
1: Ljubi popotniki po srcu, ali pa tudi tako, zares. Da pa se čez po srcu so v bistvu zares. Ok, ne bova nič bluzila. Tomaž Singer in Klemen Bundela vas namreč samo naprtava sabo, da gremo na lepše, da gremo v eno lepo mesto v Republiki v Južni Afriki, oziroma Republiki Južni Afriki, ki stoji ob obali Indijskega oceana na vzhodu države v provinci KwaZulu Natal. Gremo v Durban. Po popisu leta 2011 je imelo mesto približno 600 tisoč prebivalcev, v širšem metropolitanskem območju, ki spada pod mestno občino Etekvini, pa živi 3,4 milijona ljudi, s čimer je Durban največje mesto province KwaZulu Natal in tretje največje mesto v državi. Je pa tudi eno največjih mest na vzhodni obali Afrike nasploh in najpomembnejše pristanišče v tej regiji. Zaliv Natal, ob katerem stoji mesto, predstavlja ugodno naravno pristanišče, kar pa je opazil že pomorščak Vasco da Gama konec 15. stoletja, ki je območje poimenoval po Božiču. Poročila prvih raziskovalcev so spodbudila naseljevanje belcev in tukaj so vzpostavili tudi trgovino s krznom in slonovino. Naselje so sprva poimenovali Port Natal, v prvi polovici 19. stoletja so bili pogosti konflikti med buri, Britanci in avtohtonimi Zulujci in v teh so prevladali Britanci in tako leta 1835 postavili temelje za trajno naselbino, poimenovano po takratnem guvernerju Kapske kolonije, to je bil Sir Benjamin Durbanu. Do konca stoletja je postal Durban, v katerega se je poleg Britancev in črncev priselila številčna skupnost indijskih delavcev, izrazito segregiran. Črnci nezmožni upora proti belski vladavini pa so se obrnili proti Indijcem, kar je leta 1949 vodilo v množične izgrede. Kasneje je mesto postalo znanilec sprememb sistema apartheida v Južni Afriki, no zdaj pa je Durban eno najpomembnejših pristanišč, industrijskih središč in letovišč v Južni Afriki. Gremo pa v zgodovino, pravzaprav v spoznatene bure, to so zelo taki zanimivi potomci zgor zgodnih naseljencev, ampak res, Tomaž, da je eno pesem, moramo malo počiti. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj, smo v Metropolisu, točneje v mestu v Republiki Južne Afrike, ki stoji na obali Indijskega oceana na vzhodu države v provinciji KwaZulu-Natal, smo v Durbanu. Bure sem omenil, no, buri so bili potomci zgodnih nizozemskih naseljencev, predvsem kmetovalci so bili to, ki so živeli v Južni Afriki od 17. stoletja naprej, odnosi med njimi in precej poznejšimi naseljenci, v glavnem Britanci, pa so se močno poslabšali proti koncu 19. stoletja in britanska vlada je bila nevoljna tudi zaradi tega, ker so buri želeli poseliti v zemlja, ki so jih Angleži šteli za svoje. No in buri so se upirali, ker so se morali zaradi britanskih pritiskov že večkrat preseliti na druge konce. Napetost pa je oktobra 1899 prerasla v vojno, ki pa so jo buri zaradi premoči in izdatnejše rezerve na angleški strani izgubili kljub mnogim ponižujočim porazom angleške vojske. No in potem je od novembra 1900 vrhovni poveljnik britanskih sil v Južni Afriki brezobzirno uničeval burske kmetije, njegova koncentracijska taborišča za burske ženske in otroke, zaradi zanemarjenosti jih je umrlo okrog 20 tisoč, pa so imela grozljive posledice še 30 let pozneje. Ampak pustimo, da je to v zgodovini, mi gremo pogledat lepše strani, hedonistične strani Durbana. Hrana. Ja, v Južni Afriki je znana kot maurična kuhinja, in je sestavljena iz več kulturnih virov, se pravi nimajo neke skupne avtohtone kuhinje in vse dežele povezuje ljubezen do mesa, ki je tam poceni, je pa tudi zelo okusno in med vsemi vrstami mesa je goveje najbolj cenjeno, gurmani pa si lahko privoščite tudi specialitete iz nojevega mesa, splača se probati njihovo morsko hrano, ostrige, školjke, jastogi in ostale morske ribe, to je skos na meniju. Južna Afrika je tudi bogata z lokalno pridelanim sadjem in zelenjavo, zelo popularni so mango, banane, razne čebulice, listje, oreščki in tako naprej in to je tudi zelo kakovostne sorte, oziroma kakovostne, ko se reče, vzgoje, vzreje, no ja, bomo rekli pridelave. Njihova tradicionalna jed, recimo se imenuje pap, je bele barve narejena iz koruzne moke, skoraj da brez okusa in se običajno kombinira zelenjavno omako ali pa mesnimi prilogami. Boboti je pa južnoafriška tradicionalna in okusna različica mesne štruce, ki pa jo postrežejo s pikantnim kuhanim rižem. Tudi kaj bomo spili, ampak zato paramo še eno duševno hrano.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj še v zadnjem delu Metropolisa, ko se potepamo v Republiki Južni Afriki, smo v Durbanu in če smo prej le dober jedel, bomo zdaj dober pil. Amasi oziroma mas je pijača iz kislega mleka, je brezalkoholna, podobna jogurtu in odlična za prebavo. Pač jogurt naredi svoje, ne, in tradicionalno je nepasterizirano in fermentirano v kalabaši, to je taka vrsta buče in dobi še tako dodatno patino. Pol imamo pa mageu, je pa tudi brezalkoholno kiselkast, tako svežilni napitek, narejen iz koruze ali pa prosa, ali pa sirka s pomočjo mlečno-kislinske fermentacije. Zdaj od alkohola ne bomo odkrivali tople vode, sploh zato, ker pač je brez alkohola, ampak južnoafričani so navdušeni pivci piva. Njihove pivovarne proizvajajo različne vrste piva in nekaj jih je zelo poznanih tudi v Evropi. Amarula krim je pa še ena posebna pijača, gre za kremni liker, katerega so pa, običajno so ga navajeni bili uživati po večeri. O dobri večeri, moramo povedati. Narejena je namreč iz sadežev marulinega drevesa. Poleg sadežev pa domačini uporabljajo tudi semena, zelenje in lubje, iz katerega izdelujejo pivo in vino in je pa je zelo aromatičen in paše ne nujno sam po dobri večeri. Ampak to pa prepuščam vam, če se boste kdaj odpravili v Durban.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Novo na aktualu, ta frišen komad Nuše Derende z naslovom Nova Čerčer družba. No, v tele uri bomo pa pokukali, kaj se kaj novega dogaja po svet. V Palm Springsu v Kaliforniji so postavili prav poseben Guinnessov rekord. Kar 1037 ljudi se je obleklo v podobo Marilyn Monroe in poustvarilo njen ikonični videz iz filma 7 let s komin. Dogodek so pripravili ob stoletnici njenega rojstva. Prejšnji rekord je bil precej skromnejši. 254 merling je bilo v Avstriji leta 2020, zato je bil letošnji menik krepko presežen. No, poleg zabave pa je dogodek imel tudi dobrodelno noto, saj so z njim podprli parado ponosa. In če je merling kaj dokazala, je to, da je včasih dovolj ena ikona ali pa več kot 1000 njenih dvojnikov.

Kako si lijepa, ljubavi, pravi klapa šufit na aktualu. Dobar večer, družba. Mi pa skupaj pokukajmo, kaj se kaj novega dogaja po svet. V ameriškem mestecu Gatlinburg, v zvezdni državi Tennessee, so gostje hotela doživeli nenavaden nočni obisk. V hotelsko stranišče je zašel namreč črni medved, ki se je po nesreči zaklenil v notranjost. Ja, incident se je zgodil okoli 2:00 zjutraj, ko je osebje opazilo nenavadnega gosta in poklicalo policijo. Ko so policisti uspeli odpreti vrata, je medved mirno odšel ven, kot da se ni nič zgodilo, nato pa se je sprehodil mimo presenečenih prisotnih, ki so se nagonsko umaknili. Na srečo žival ni bila agresivna in se je brez večjih težav odpravila stran od hotela proti bližnjemu gozdu. Edina škoda je bilo razbito ogledalo, celoten dogodek pa se je končal brez poškodb, tako pri ljudeh, kot tudi pri nepričakovanem gostu. Včasih ni najbolj nenavaden gost tisti, ki pride po noči, ampak tisti, ki pride po napačnih vratih.

0: Welcome.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Naši v Dalmaciji, klapa Bonača na aktualu. Dober večer, družba. Še ena zanimivost je pred nami. Kaj se je novega zgodilo po svet? Na letališču v Buenos Airesu so oblasti odkrile šokanten primer nezakonitega tihotapljanja. Iz Kenije je v Argentino prispela pošiljka s kar 709 morskimi živalmi, zapakiranimi v plastične vrečke in škatle. Pot je trajala 5 dni, številne živali pa žal niso preživele transporta. Med zaseženimi vrstami so bile ribe, napihov, valke, hobotnice, rake in morske zvezde. Skupaj kar 102 različni vrsti, ki so pogosto iskane za domače akvarije. Preživele živali so bile v zelo slabem stanju in pod hudim stresom. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za del hitro rastoče nezakonite trgovine z eksotičnimi morskimi vrstami, ki močno ogroža občutljive koralne ekosisteme. Preživele živali so zdaj v oskrbi strokovnjakov, medtem ko oblasti še iščejo odgovorne za pošiljko. In še en opomnik. Ja, dragi aktualci, ocean ni trgovina, iz katere bi lahko pakirali življenje v vrečke.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ponarejeni izdelki so se močno razširili, kar je po ugotovitvah Urada EU za intelektualno lastnino posledica rasti spletne trgovine in vpliva družbenih omrežij. Proizvajalcem zato nastaja škoda, po podatkih Urada ta v EU samo pri oblačilih znaša 12 milijard evrov letno. V Sloveniji je ocenjena na 49 milijonov evrov. 15. junija obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Organizacije za pravice starejših pozivajo k preprečitvi tovrstnega nasilja. Pri tem imajo tudi sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. V domovih za starejše pa vzpostavljajo mehanizme, da bi bilo nasilnih dogodkov pri njih čim manj. Proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank so v prihodnjem letu določena v višini nekaj več kot 6,2 milijona evrov. Največ sredstev pripada Gibanju Svoboda in SDS kot najuspešnejšima strankama na zadnjih parlamentarnih volitvah. Gibanje Svoboda bo v letu 2027 prejelo 1,72 milijona evrov, SDS pa 1,67 milijona evrov. Z današnjim dnem se začenja nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, ki jo pripravljata Agencija za varnost prometa in policija. V letošnjem letu je že dvakrat več žrtev zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola kot v letu 2025. V času akcije, ki poteka na tudi EU ravni, bo skozi cel teden policija nadzirala psihofizične stanje voznikov. Poostren nadzor pa bodo policisti izvajali v petek 19. junija, ko bo potekal mednarodni na usklajen maraton nadzora. Za sredo je na okrajnem sodišču v Ljubljani predvideno nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju zaradi očitkov o kršitvi pravic do sodelovanja pri upravljanju in o kršitvi sindikalnih pravic ter zlorabi položaja ali pravic. V Kranju pa se bo nadaljevalo sojenje Mitji Kocijančiču za uboj Filipinke. Vremenska napoved. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno z občasno povečno oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Severina je bila tole. Dober večer, družba. Ena je odbila ura. Taja Arlič se družim z vami na aktualu in skrbi za dobro glasbo. V vaših nočnih izmenah, pri vas doma in tudi v vašem avtomobilu.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore,
0: štosi,
1: komentari,
0: resni in manj resni,
1: jezni in srečni,
0: žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

Zapela za oko, pravio mali Gani na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, če ste mislili, da so 90-ta ostala v preteklosti, moda pravi drugače. To poletje se v velikem slogu vračajo džins obleke, sproščene, udobne in ravno prav retro. Stari trend v novi preobleki, ki dokazuje, da se dobre modne zgodbe vedno vrnejo.

Pesimo ljubav, Marko Tolja in Oliver Dragojević na Aktualu. Dober večer, družba. A poznate tisti občutek, ko stojite pred omaro in ne veste, kaj obleči? Jaz mislim, da dame zagotovo vedo, o čem govorim. Modni odgovor tega poletja je presenetljivo preprost. Džins obleka. En kos, brez zapletenega kompliciranja, pa ste pripravljeni za kavo v mestu, sprehod v morju ali pa večerni klepet s prijatelji.

0: Kum. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

su rodile, kao prošle godine. Zdravko Čolić je bio tole na aktualu. Dobar večer, družba. Je v modi leta 2026 ni več pomembno le, kako nekaj izgleda, ampak tudi kako se v tem počutimo. Zato so džins obleke ponovno v spredju, mehkejši materiali, udobnejši kroji in videz, ki združuje sproščenost ter eleganco. Moda, ki sledi tempu vsakdanjega življenja.

mi bit, pravi klapa kambi na aktualu. Dober večer, družba. Ja, dragi gospodje, kaj smo se naučili v tej uri? Če ne veste, kaj podariti svoji dragi za obletnico, rojstni dan, god ali pa kakšno drugo posebno priložnost, jaz mislim, da zagotovo ne morete zgrešiti z džins obleko, ki je definitivno modni trend tega poletja. Ampak pri džins obleki velja eno preprosto pravilo. Manj je več, ker je džins že sam po sebi opazen, zadostujejo sončna očala, manjša torbica in pa nasmeh, ki ga bodo vaše dame zagotovo dobile, ko bojo videle, da je dragi prinesel vrečko, v njej pa darilce.